90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Godmorgen og velkommen til Midtfjord Radio. Mit navn er Helmut, og jeg skal være jeres studievært de næste to timer. Dagens program det er som følger. Fra 8 til 9 er det programmet Morgenkvisten. Fra 9 til 10 er det musik til arbejdet. Fra 10 til 11 er det godt og blandet. Fra 11 til 11.30 er det musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45 Fjordens Stemme. Og fra 11.45 til 12.00 er det på genhør. Fra 12.00 til 15.00, der underholder Radio Nibe 19. Og fra 15.00, der er Midtfjord Radio et tilbage. Og der er det fra 15.00 til 16.15 weekend. Fra 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme, det er en genudsendelse. Og fra 16.30 til 17.45 er der Fjordens Ekko. Og fra 16.45 til 17.00, der er der musik og hilsner. Og fra 17.00 til 18.00, der er der eftermiddagsradio. Og fra klokken 18 til 24, der underholder Radio Nibe 19.
1: Det første nummer, jeg vil spille i dag i programmet Morgenkvisten, det bliver et med Peter Dalledal, og det er min mormors sommerhus.
2: Programmet sendes i samarbejde med Guld og Rod, Reolmarked, Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev.

fik her Kim og Hallo med Obladi Oblada, det gode gamle Beatles-nummer. Og det næste, jeg vil spille, det bliver Blue Hawaii med sangen til dig.

Vi hører det her Blue Hawaii og nummeret Sang til dig. Den næste jeg vil spille, det bliver nummer med Jan Larsen, og nummeret det hedder Jeg fik din hilsen.

0: Efter Jan Larsen og nummeret Jeg fik din hilsen, så skal vi høre et nummer med New World, og nummeret det hedder Sister Jane.
1: Come and sit down, pull up a chair, speak the truth when you tell me your cares.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Vi hørte her Sister Jane med New World. Og så vil jeg spille nummer med Bertel Appelgaard. Et nummer, der hedder Nu skal jeg til Hawaii.

0: hørte Bertel Æblegrå, og nu skal jeg til Hawaii. Og nu så skal vi høre Ib Grønbæk med Jeg står lige her. Og i parentes, så er det VVS, men...
1: Jeg står lige her.

jagt din høje. Jeg står ikke der, eller der, eller der, eller der, eller der, eller der, eller der. Na, na, na, nej, jeg står der lige her. Jeg skal ud og filme en fodboldkamp for tirsdag. Hvem de røde, de vejer 24-9. Jeg skal også til en ildebrøg i bistad.

50 sund og halv for resten. Her er Stanby, du skal endelig tage og ringe. Det går så fedt. Har stolen lige herind, har stolen lige herind. Her står jeg faktisk lige nøjagtig herind.

Diane, Pietro Jens, Paulo Liano, Acofilme, Uuntau. Uuntau? Nei, der sætter jeg også i grænsen. Ikke også?

0: Ja.
1: Og det var så det. Og så er vi sgu ud og har lige svinekoteletter. Det er godt. Jeg står lige her.
2: Ip Grønbæk, og jeg står lige her, bliver efterfulgt af Maj-Britt Post og Christian Møldrup i nummeret inden kaffetår til Posten.

Vi fik lige en kaffetår til posten, og det var sammen med Marvild Post og Christian Møldrup. Så skal vi til Sverige og høre et nummer med Svenne og Lotta, nemlig Save the Last Dance for Me.

Save the Last Dance for Me fik vi her med Svenna og Lotte, og så skal vi høre derefter en lotterisold med Stå af ræset.

0: lytter til Midtfjordradio. Midtfjordradio. Din lokale radio.
1: Vi hører her Michael Nesmith og The First National Band i nummeret Silver Moon. Og det næste jeg vil spille, det er et nummer med Mort. Det hedder kort og godt Dynamite.

Vi hører det her Mod med nummeret Dynamite. Det næste spil for jer, det bliver et nummer med Mac og Katie Kizun, og det er Sugar Candy Kisses.

0: vi hørte her Blue Hawaii og Fulde Hammer. Og så er jeg kommet til det sidste nummer, jeg kan overspille her i programmet Morgenkvisten. Og det bliver et nummer med George Baker Selection, der hedder Baby Blue.
1: Programmet sendes i samarbejde med Guld og Rod, Reolmarked, Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev.

Det var det sidste nummer her i programmet Morgenquizzen, og vi hørte Josh Bakers selection med Baby Blue. Og klokken den har nu passeret 9:00, og det vil sige, at vi skal i gang med programmet Musik til Arbejdet. Du lytter til din lokalradio, nemlig Midtfyn Radio, og din studievært, det er Helmut. Og det første nummer, jeg vil spille i programmet Musik til Arbejdet, det bliver et nummer med Lester Stephens, der hedder Den Gamle Grinden.

Vi hørte her Lasse Stefans med nummeret Den Gamle Grinden. Så skal vi have noget dansk. Vi skal have et nummer med Tony Åbo, som jo desværre ikke er blandt os mere. Men vi skal høre et nummer med ham, der hedder Færre Frisk og Frejdi.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Tony Åbro, vi hørte med nummeret for Frisk, Frisk og Friday. De næste, jeg vil spille, det bliver et nummer med Kisser og Sang, nemlig Et foto af mig uden dig.

Evalene Holme og Bjarne Farmand i nummeret You Are My Sunshine. Så vil jeg spille et nummer med Shakira, og vi skal høre det nummer, der hedder Mariposas.

Vi hørte her Shakira og nummeret My Poses. Det næste, jeg vil spille, det bliver et nummer med Tommy Rowe, nemlig Dizzy.

hørte her Tommy Rowe i nummeret Dizzy. Og det næste, jeg vil spille et nummer med, det er McKinley's, det gamle Aalborg-band, som desværre lige har måttet lægge op på grund af forsangeren Jan Grav, han er syg. Så de har besluttet at stoppe, og midt i deres afskedsturné, den kan de så ikke gøre færdig. Men jeg vil spille nummer med den, der hedder Funny How Love Can Be.

Det var McKinley's og nummeret Funny How Love Can Be. Og så vil jeg spille et nummer med B-sætten, nemlig Goodbye My Love, Adieu My Friend.

0: lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Vi hørte B-siden ind i nummeret Goodbye My Love, Adieu My Friend. Så skal vi have Norske Skandinavia, et nummer med dem, der hedder Musikken er mit liv.

Nu er det her, Skandinavia med musikken af mit liv. Det næste, jeg vil spille, det bliver et nummer med Steffen Borgs orkester, og vi skal høre det nummer, der hedder Klapper dit hjerte bare for mig.

Vi hører her Stefan Bors orkester i nummeret Klapper dit hjerte bare for mig. Så skal vi have Kim Holume, lev dit liv hele dagen.

Vi hører det her. Kim Aillo i nummeret Lev dit liv hele dagen. Det næste, jeg vil spille, det er et nummer med Nina og Mike, nemlig Farne Musikanten.

Wir hören her Nina und Mike i Farne Musikanten. Det næste jævespil er med nogen, der hedder Mixed Emotion, og vi skal høre et nummer med dem, der hedder You Want Love, Maria, Maria.

Det var Mixed Emotions med nummeret You Want Love, Maria Maria. Og det næste, jeg vil spille et nummer med en sjældent gæst i de her programmer, det er nemlig James Last. Og jeg vil spille et nummer med ham, der hedder Orange Blossom Special.

Det var James Last i nummeret Orange Blossom Special, udgivet i utrolig mange versioner og med utrolig mange kunstnere. Men vi skal hjem og høre et nummer med Michael Winkler, der hedder Kærlige Knus.

0: Tak skal jeg.
1: Vi hører her Shibidua med kære Lone, og det var jo en live-optagelse. Og med det, så vil jeg sige tak, fordi I har lyttet til Midtfjord Radio. Jeg håber, I har nydt musikken lige så meget, som jeg har nydt at være her og spille den for jer. Og med Lasse Stefans og nummeret Hun Tror Hun Ved, så vil jeres studievært Helmut sige tak for nu, og på snarlig genlyt.

0: på 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Ja, og med disse ord, så er klokken blevet 10, og her er der kort derpå fra 10 til 12. Tak til Helmut for hans vanlige gode musik. Og så har vi så programmet her fra 10 til 11, der er godt og blandet. 11 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, fjordens stemme. Og 11.45 til 12 på genhør. Disse var ordene så langt, og det næste, det bliver jo, at vi skal have fat i Nil, og han er også klar. Det er fredag igen, og så bliver det Kær med den første dag i resten af mit liv. Værsgo og velkommen til.

Vi hørte Birthe Kjær med Den første dag i resten af mit liv, og så var det Nilla der fredag igen. Vi skal høre De lystige spillemænd. Det var på Capri, og så Dorte Johansen. Det er tanken, der tæller. Værsgod.

Det var Dorte Johansen, det tanken, der taler. Og de lystige sømand, det var på Capri. Vi skal have Bamse med din sang, og Inger Marie med Heksedansen. Værsgod.

Vi fik Inger Marie med Heksedansen og Bamse din sang. Så skal vi have Bjørn Lisby, Det sure med det søde, og Viona med Rock Bottom. Værsgod.

Vi hørte Kim Larsen og Bellamy med Gør mig lykkelig, og Earl Parker med Rock'n'Roll Cowboy. Så skal vi have Candice, Tre Røde Roser og H.C. Eisner, Når jeg ser dit søde smil. Værsgo.

0: Saskia, tusind tak. Nu rejser jeg hjem.
1: Midtfjord Radio. Musik med mere variation.

Det var H.C. Eisner med Når jeg ser dit søde smil og Candys tre røde roser. Vi skal have Lis og Per på banen, tre små ord, og Abba med Rock Me. Værsgod.

Vi hørte Valhalla med en tør blomst, og på slag 12 med rock'n'roll music. Vi våger os lige ud i den her, det hedder Martin Jacobsen med buschaufførens sang, og så ser jeg, hvad jeg så finder på.

Vi hørte Willie Nelson med Take Me As I Am og Let Me Go. Og vi fik også Martin Jacobsen med Buschaufførens sang. Ja, og med det så er klokken lige på kant af 11, og det er slut for Godt og Blandet. Vi skal over i fra 11 til 11.30 med musik og hilsner. Der er ikke indgået hilsner til i dag, så jeg fortsætter med det, jeg har fundet frem. Det er stadigvæk Kurt, der er her, så jeg fortsætter med det. Og lad os lige se. Vi skal have Hansi Henders her med Det er letste tans mit dir. Og så Tanja fra Mors, den gamle vagabond. Værsgo.

Vi hørte Tanja fra Mors, den gamle vagabond. Og vi hørte Hansi Henders her med Der letzte Tanz mit dir. Vi skal have Twins, The Rhythm og Romance. Og så skal vi have Lotte Risholdt med Mund, der det bare er en drøm. Værsgo.

Ja, det var Dolly Parton, Take Me Back to the Country. Og det bliver i hendes himmel nu, da hun er lige bortgået. Eller død, som man også vil sige. Johnny Madsen fik vi med Mona Lisa. Ja, tiden løber jo, men det er jo kun godt. Vi skal have Holger Fællsanger med. Det går altid både tilbage og Amek Duo, der skal to til at hygge. Værsgod.

Vi fik Anne-Lene og Gunnar, det skiftende danske efterårsvejr. Så det er Mac Duo, der skal to til at hygge, og Holger Fællssanger, der går altid både tilbage. Ja, så er klokken så fremskreden, at klokken er ved 11:30, og så er der jo tid for Fjordens Stemme. Så det er fint. Den kommer her. Lidt forud, men det er sådan, det er. Fjordens Stemme fredag den 28. august. Årets seniorer afholder danseaften på Gimperkrogen i Aars. Fredag den 28. august fra kl. 19 til 23. Musikken leveres denne aften af Lars Palle. Entréen er inkluderet kaffe og brød. Koncert med Anna Stær Trio afholdes i Alfa Vesthimmerlands Musikhus lørdag den 29. august kl. 13. Mænds bidrag til kvindernes frigørelse lørdag den 29. august kl. 14 på Johannes V. Jensen og Tit Jensens Museet i Farsø, hvor der er foredrag med alternativ synsvinkel af professor Hans Bonde, en af pionerne inden for dansk forskning i idræt og maskulinitet. Der er to entréer, begge inkluderet lidt styrkende undervejs. Fjerslev Kino, filmen Nøjsomheden, kan ses 28. august samt 30. august til 9. september. Der er ingen forestilling på lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende film, eller kommende uge, filmen Vores Løfter 27. august. Det har vi så overstået. Og så er det Nøjsomheden 27. august til 2. september. One Night Only kan ses 28. 29. august samt 31. august og 1. september. Minions og Monstre og Toy Story 5 og Pam Patrol Dino film kan ses 30. august. Spider-Man Brand New Day vises fra 29. august til 2. september. Og André Rieu i sommerkoncert 2026 Viva Maastricht kan ses 29. og 30. august. Løgstør Frikirke. Søndag den 30. august kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Pigekammeret mødes til hygge og samvær i byens hus, Østergade 5, Løgstør. Mandag den 31. august kl. 10 aktiviteter aftales fra gang til gang. Der serveres en let anretning med en øl eller vand plus kaffe. Oplysninger og tilmelding på telefon 40 42 12 90 eller 29 72 19 83. Opstart af nye fællesskaber tirsdag den 1. september kl. 16 til 17:30 på Farsø Bibliotek. Kom med din idé. Mød nye mennesker eller nyd blot en hyggelig dag på biblioteket. Der serveres lidt til ganen, og der er gratis billetter. Ældresagen Løgstør. 12 gange sport, motion, sundhed og samvær begynder i Sindal, Rønbjerg, tirsdag den 1. september kl. 10-14. Sammensæt selv dit program, der kan vælges mellem badminton, catcher, kan lånes og motionscenter, svømning, badning, vandgymnastik, varmvandsbassin og bowling. Det er en gratis prøvegang for nye deltagere. Oplysninger og tilmelding på telefon 25 30 20 92 eller 29 43 09 31. Musik, sang, dans og luftgitar en aften med Bo Young.
Det er på Skovsgård Hotel tirsdag den 8. september fra kl. 15.30 til 19.30. Aftenen er lavet med fokus på værestedet, aktivitetscenter og bofællesskaber, men alle er velkommen. 15.30 er der kaffe og kage. Kl. 16 spiller Bo Young. 17 serveres en toretters menu. 18 spiller Bo Young igen. Og 19 så siger vi tak for i dag. Og tilmeldingen er på 98 23 04 00 eller mail snabel@skovsgaardhotel.dk. Hjernesagen, Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner, udflugt 2026, afholdes fredag den 4. september. Turen er for medlemmer, pårørende, naboer og venner i Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner. Turen går til Mariager, hvor der spises frokost på Café Salt. På hjemvejen finder vi et sted, hvor den medbragte kaffe og kage kan nydes. Der betales alene for frokost, kaffe og kage. Bussen betales af ansøgte midler. Tilmeldingen senest 28. august, og det må jo siges at være i dag, på telefon 21 65 51 44 eller på 25 72 53 04. Bussen samler op i Brovst, Løgstør, Farsø og Aars. Er der nogen fra Pandrup og Oppebro, som vil med, finder vi ud af det. Nutidens frivillige Løgstør. Mandagsdamerne strikker tæpper til velgørende formål. Mandag fra kl. 13.30 til 15.30 i byens hus, Østergade 5, Løgstør. Garn modtages gerne og med tak. Kontakttelefon er 40 61 65 79. Slip fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krogs og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med brodermaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder osv. på laserskærer. Gratis billetter på Place to Book, der betales for de materialer, man bruger. Billetter via nemt tilmeld. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen, kontakttelefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Så skal vi vist lige høre lidt, hvad det angår. Lad os lige se. Den kommer her. Værsgo.

0: Ja, det var vist en genfortælling, men nu fik I jo lige en lidt luft for øregangene. Så den kommer ikke mere. Vi skal til Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg, søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse. Første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golf Club spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternevej i Løgstør. Alle er velkommen. Østerhanherreds egensamling Tranhøj 6 Tranum. Egensudstilling i stuehus, stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseet i Aars Museet åbner onsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Fjerslev Bryggeri og Egnsmuseum er åbent mandag og torsdag fra kl. 11 til 13. Bankospil. Fredag spiller Fjerslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radios Banko på kl. 13.30 på Bankohæfterne er månedens 90'er. Pulje på 4.000 kroner, og de vendes på puljen ikke. Og vendes puljen ikke i denne måned, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjord-spil spiller vi pladen fuld om 5.000 kroner. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19, og i Gedestedhallen kl. 18.30, dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30 i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerdsløb kl. 19. Mandag den 31. august er der bankospil på KS Plejecenter kl. 14. Tirsdag spilles det banko i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Torsdag er der bankospil i hallen ved Kimperkroen i års kl. 19. Så er der genbrug og loppemarkeder. Hvert om genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum på hverdag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Danmission Genbrug, Torvegade 7, Løgstør. Der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17. Og lørdag fra kl. 10 til 13, mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hverdage fra kl. 14 til 17. Kirkens Korsherre, Søgade 11, Fjerslev. Der modtages med takt, nemlighed, brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan leveres eller afleveres på hverdage mellem kl. 10 og 17 og lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen brug. Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med takt. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hænde senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Metroradions kontor er åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail snabel@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Dagens meddelelse var oplæst af Kurt. Ja, så med så. Ja, og så er vi jo lige inden. Ja, vi kommer her klokken 11.45, så hedder det på genhør. Men jeg vil lige spille et stykke musik, og så får I lige... Vi kan også tage med forhandlerlisten med det samme. Værsgo.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfyrradios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandler er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjordradio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nr. 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nr. 14 i Halleremmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nr. 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyrradio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.

Vi fik det, der dur her, der hvor roser aldrig dør, og så fik vi forhandlerlisten. Jeg tror, jeg nu vil tage og fortælle jer, hvad der kommer her resten af dagen her på Midtfjord Radio. Her kl. 12-15, der er blandet musik og underholdning. Og så er der stadigvæk Midtfjord Radio, og det er fra 15-16.15, hvor der er weekend. 16.15-16.30, Fjordens Stemme. 16.30-16.45, Fjordens Ekko. Og 16.45-17, Musik og Hilsner. Så er Radio 9B19 på igen. Og det er jo så første gang i dag. 17-24, hvor de vil underholde. Så holder jeg endelig på kanalen. Ja, vi har jo lidt musiktid endnu, så jeg synes, vi skal tage Jan Kaiser og Annie Schilder med Take Me to Ibiza. Værsgo.

Vi hørte Jan Kaiser og Anne Schalter med Take Me to a Bit Ibiza. Ja, jeg har ikke så meget mere at sige, end ønsker en rigtig god weekend. Og så håber jeg, I har nydt det, jeg har spillet. Det kan ikke laves om, men laves bedre. Det er aldrig til at vide, hvad ørerne de fanger. Her er det kort, der siger tak for i dag, og jeg slutter vanligvis af, lige om lidt i hvert fald, med Hugo Duncan med Sweet Forget Me Nots. Så have en rigtig god weekend. Jeg vil lige have en bid af Stråmændene med Buona Sera. Værsgo, og god weekend.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale

Rádio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder

Sammen med musikken fra Boney M tilbage fra 1976 og lidt No Woman, No Crime, så har klokken passeret de 12.00 her på en fredag 28. august i 2026. Og som man kan høre, så er der blevet skiftet ud her i studiet. Jeg hedder Thomas Krarhusen, skal være med dig i radioen indtil klokken den bliver 15. Masser af god musik de næste 3 timer, blandt andet den her fra Whitney Houston.

Dejlig ballade til en fredag middag var det her tilbage fra 1992, og musikken fra en film, som havde dansk biografpremiere netop tilbage i 92, filmen Bodyguards. Her var det da nu afdøde Whitney Houston med den gamle sang fra Dolly Parton, i øvrigt en sang, som Dolly udgav tilbage i 1974. Den kom til at hedde I Will Always Love You. Og når vi snakker om Dolly Parton, så har hun været nævnt rigtig mange gange i den seneste uge, og lad os da bare snuppe en gang 9 to 5.

er desværre næppe gået nogens næse forbi, at vi i den her uge har mistet Dolly Parton i en alder af blot 80 år. Hun efterlader sig en skattekiste fyldt med dejlig musik. En af numrene var det her engang 9 to 5, her hvor klokken blev 13 minutter over 12. Fredag middag på Midtfyn Radio, klar med Apaka om et øjeblik, og lige her spiller vi på slaget 12.

Når vi kommer hen til årets sidste dag, så kan de faktisk godt læne sig tilbage og tænke på et fantastisk år 2026, og også et år, hvor de har udgivet et album, der kom til at hedde Vild Ungdom. Det har været en vild rejse, drengene her har været på. Det var Apaka i radioen på En Drøm om et Menneske, og så stod den også på Slaget 12. Det var en medalje i forgrunden. Det var en gang hjem til Aarhus. 20 minutter over 12 siger stationsturet her ved mig, klar med Kim Karnes og Better Davis Eyes.

en af de sange, som godt kan gemme sig under fantastiske 80'er, musikken fra Kim Carnes. Her var det engang Better Davis Eyes. Lige her, Julia Hansen, som egentlig udgiver musik i kunstnernavnet Mumle. Vi skal have sangen om de 4 uger, og så har jeg gemt Lis Sørensen til dig om et øjeblik.

var dykket ned på hendes album, hun kaldte for De Allerstørste Sange, en opsamling, hun udgav tilbage i 2007. Hende vi snakker om, det er Lis Sørensen. Her var hun i radioen på en fredag i sangen Hus de Kys, og før hende et stort hit fra den danske mumle, alias Julia Hansen. Det var sangen om de fire uger. Du er på Midtfyn Radio i gang med eftermiddagsradioen på denne her 28. august. Her 2 minutter over 12:30 med musikken fra Mille og Uro.

er ikke så glad, når man snakker om hende som en upcoming stjerne på den store danske musikalske scene her i 2026. Hun hedder Mille, har udgivet et album i år, der hedder Overlever, og for det album var det med lidt hjælp fra Uro sangen, den der hed Drømmefanger. På vej er Alison Moyet og Invisible, og lige her spiller vi en af de gode gamle fra Nikolaj og Piloterne.

Musik fra en fantastisk sangerinde, som tilbage i juni måned kunne fejre hendes 65-års fødselsdag. Hun har udgivet så meget musik, og hun tilbage i 2005 udgav et opsamlingsalbum, der kom til at hedde The Best Of. Og hende vi snakker om, det er Alison Moyet. Her var hun i radioen på Invisible. Og så stod den også på 2003 fra Nikolaj og Piloterne, for albumet Sidder på en raket. Det var sangen Kommer nok hjem. Lige her 17 minutter i et på en fredag med det nye single fra Andreas Odbjerg med hjælp fra Medina. Det er sangen om den forbandede kærlighed.

Jeg ved ikke, om jeg lige havde set et samarbejde mellem de her to C-dagens lys, men nu er det en realitet. Det var det nye single fra Andreas Sodbjerg, Miguel Farmedina og så sangen om den forbandede kærlighed. Ham her, han gæstede Aalborg i weekenden. Han hedder Thomas Helmi, nu hvor du har brændt mig af. Og efter ham står den på lidt Rock Casino. Den hedder Sejle med dig.

var en af de sange, som du med gang 10 har hørt før spillet i radioen, Ulla Kold over Casino. Det var Sejle med dig, og så stod den også på Thomas Helmi på Nu hvor du har brændt mig. Frem til timeskiftet kl. 13, så meget vil genå af hollandske Ten Sharp, og lige her spiller vi Albert Heath.

0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.

Klokken har rundet de 1:04 på en fredag. Vi er stadig i gang med eftermiddagsradioen frem til klokken 15. Jeg hedder Thomas Krausen, står klar med endnu en time med den gode musik. Det her var Shubidua og sangen om Askepot. Lige her dansk musik sunget på engelsk, og måske den lidt mere hårdstående afdeling fra gruppen Pretty Maids. Den hedder Please Don't Leave Me.

danske Pretty Maids tilbage fra 1991, der bragte os frem til 10 minutter over 1 med en af deres allerstørste. Det her var engang Please Don't Leave Me. På vej er Louis Henderson med hans nye single Før Du Siger Farvel. Det bliver lige efter genhøret fra Bangles. Det her er Eternal Flame.

Han er en af de danske sangere, som vi forventer os rigtig meget af. Singlen her stammer tilbage fra juni måned i år. Musikken fra Louis Henderson, det var Før du siger farvel. Og før ham et gammelt hit fra gruppen Bangles, det var Eternal Flame. Jeg håber også, at du er en af dem, som for længst er tjekket ud til fyraften på denne her fredag og er gået på weekend. Og så er der måske nogen og vi andre, som lige skal hænge ud sådan lidt endnu. Og vejret udenfor, det lader vi bare være med at kommentere på, og så spiller vi mere den god musik, blandt andet den her fra Tina Turner.

en af de markante sangerinder, som vi desværre også har mistet, det gjorde vi tilbage i marts måned, da vi skrev 2023. Tina Turner var det her, og sangen What's Love Got To Do With It. Og lad os da fortsætte i rækken over de der kunstnere, som efterlader sig en skattekiste fyldt med dejlig musik, men som vi desværre ikke har blandt os længere. Det her, det er Kim Larsen og Dagen Før.

Vi var inde på hans opsamlingsalbum, han udgav tilbage i 1992. Musikken fra Joe Cocker og Feels Like Forever. En sang, som bragte os frem til 13.30 her på en 28. august. Før ham musikken fra Kim Larsen. Det var den, der hed Dagen Før. Så skal vi tilbage til Danmark endnu en gang. Det her er Ivan Pedersen og Laban inden for deres fjerde album. Og sangen, den hedder Koldt som Is.

Fem Pedersen og Lise Jønsson tilsammen den danske gruppe, der hed Laban. Vi var tilbage i 1985, og så var vi inde på deres fjerde album. Det her var En gang koldt som is til en fredag eftermiddag. Lige her en forholdsvis ny single fra en kunstner, der hedder Kette, sammen med Jonah Blacksmith, de to brødre fra det vestjyske. Sangen her, den hedder Kender du det?

Dansk musik, som du i hvert fald kan synge med på, det var musikken fra Marie Duttegade. I forgrunden for lidt Dodo and the Dodos og Giv mig hvad du har, og så stod den på Kette og Juna Blacksmith. Det var Kender du det til en fredag eftermiddag. Vi bier i det danske segment. Det gør vi med Benjamin Hav med hjælp fra Lucas Graham. Det her er Du ligner din mor.

Det var en af de sange, som vi har trukket med ind fra 2025 her ind til en 28. august i 2026. Det var genhøret fra Benjamin Hav og Lucas Graham, sangen der hedder Du ligner din mor. Om lidt har jeg fundet pigegruppen Kryd frem til dem. Den hedder Skriv det på min gravsten. Og lige her spejder vi op mod himlen og kigger efter stjernerne med Lord Shiva.

musik var det her fra en dansk pigegruppe, som havde forrygende travlt tilbage i 2025. Her i 2026 har det stået sådan lidt mere stille for dem, og der pustes i kulissen for at udgive et snart udkommende album fra dem. Pigegruppen Kryd var det her med sangen Skriv det på min gravsten. Det var også musikken fra Lord Shiva. Det var engang stjernerne til en fredag eftermiddag. Det her er en, du husker fra Toploader. Vi skal skrulle med på Dancing in the Moonlight.

musik var det her fra pigegruppen Kryd, som havde forrygende travlt tilbage i 2025. Her i 2026 har de puslet i studiet for at indspille nyt materiale. Her var det i hvert fald sangen, den der hed Skriv det på min gravsten, og før dem musikken fra Lord Shiva, det var den der hed Som stjernerne. Frem til timeskiftet kl. 14, så meget vi kan nå af radio, og lige her spiller vi toploader, og så skal vi scrolle med på Dancing in the Moonlight.

0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, skrædderi og systue Vesterfællevej 14 i Fjerritslev.

Så har klokken rundet de 14, og dermed tager vi hul på den sidste time for mit vedkommende af. Jeg hedder Thomas Gravesen, tager dig med frem til klokken 15 på en musikalsk rejse i både indland og udland. Det var Rasmus Walter, som fik lov at ligge ud med sangen ovenpå igen. Hende her, hun hedder Chaperone, og så synger hun den smukke The Subway.

sang, som lige knap har et år på bagdelen, blev udgivet tilbage den 1. september, da vi skrev 2025. Det her var musikken fra Chapel Roan og sangen, den der hedder The Subway. 14.08 siger stationsuret her ved siden af mig, klar med Mille og beholder mit tøj på.

Hvis du lige skulle være hoppet med ombord, så velkommen inden for i den sidste time for mit vedkommende af denne her fredags FM-radio indtil klokken. Den bliver 15.00, hvor jeg bliver afløst her i studiet. Musikken var det her fra Dan Rorick og Heartbreaker, og før dem musikken fra Mille. Det var sangen Beholder mit tøj på. Et kvarter over to, lige her klar med Backstreet Boys.

Musik fra et af de der store udlandske boybands, som op gennem 90'erne tog Danmark med storm. Her var det hentet fra deres album, de udgav tilbage fra 1999, og faktisk titelsangen fra albumet, der kom til at hedde I Want It That Way. Musikken var det her for gruppen Backstreet Boys. Om lidt spiller jeg Hjalmar, der synger som at sove på hotel, men lige her den helt nye single fra Sys Bjerre, det er den, der hedder Dø Lykkelig.

Det var musikken fra Kim Larsens søn, ham der hedder Hjalmar. Her var det hentet fra hans album, der hedder Tændstikmand, udgivet tilbage i 2025. Det var Som at sove på hotel. Og så var der den helt nye single fra Sys Bjerre. Det var hende, som i sin tid udgav sangen om pigen Malene. Her var det den, der hed Dø Lykkelig. Rasmus Seebach og søn har også udgivet nyt materiale for et stykke tid siden. Det her, det er Sprækker til en fredag eftermiddag.

Det var et nummer, som de udgav tilbage i juni måned i år. Det var Rasmus Seebach sammen med den danske gruppe, der hedder Søn. Det var Sprækker til en fredag eftermiddag. På vej er Wax, det er Building a Bridge to Your Heart. Og lige her spiller vi Century på A Face in the Mirror.

Mon ikke du er en af dem, som på et eller andet tidspunkt så dansede rundt til musikken her, tilbage fra 1987 fra gruppen Wax, det var Building a Bridge to Your Hearts, eller også så havde du i hvert fald muligheden for det, blandt andet også med gruppen Century, det var A Face in the Mirror, sådan lige før. Det her bragte os frem til 14.37 på en fredag, så skal vi have fat i Gnags, som faktisk har offentliggjort, at de stopper deres bedrifter efter 60 år, og det skal være dem velundt. De gør det i april måned, hvor de laver 5 store koncerter i de 5 største byer i Danmark, og så har de udgivet nyt album, og det her er en single forløber, den hedder Din engle blide tålmodighed.

som altid Peter A.G. i forgrunden for Danske Gnags, her var det hentet fra deres seneste album, sangen Din Engleblide Tålmodighed, og som sagt, så har de offentliggjort, at de stopper deres bedrifter efter 60 år på den store danske musikalske scene, og skal du opleve dem for sidste gang, så kan du blandt andet gøre det den 9. april i 2027, hvor de gæster Aalborg. Lige her står den på Spaniaten fredag, den hedder Call Me.

Fredagens eftermiddagsradio under ledelse af undertegnet synger på sidste vers. Musikken var det her fra Ryan Paris, det var engang Dolce Vita. Som den tredje sidste, musikken her fra Christoffer, der ringer om natten. Du.

0: selv nej.
1: Sammen med Christoffer og Ringer om natten, så nåede vi sådan næsten til vejs ende af 3 timers eftermiddagsradio her på en fredag. Jeg er Thomas Carhusen, siger tak for nu. Ha' en fortsat dejlig fredag og have nu verdens bedste weekend. Frem til klokken 15, hvor jeg bliver afløst af i studiet, der skal vi have musikken fra Ottowan. Og her den anden sidste fra Take That, det er Back for Good.

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Aalborgvej 14 i Hallerim.
1: God eftermiddag. Ja, så er der blevet skiftet studievært. Mit navn det er Tove Å, og skal underholde jer her frem til klokken 17. Jeg vil sige tak til Thomas for 3 timers eftermiddagsradio her fra 12 til 15. Og så kan du jo holde weekend. Programmet her for eftermiddag, det er ellers her fra 15 til 16.15 weekend. 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme. Og 16.30 til 17, der er der musik og hilsner for Fjordens Ekko, det udgår. Der er ferie. Og så fra klokken 17 til 24, der er det Radio Nibe 19, der underholder, og de holder jo fødselsdag. Og jeg begyndte med The Beatles, det var Ticket to Ride. Og de næste, det bliver Blue Hawaii med Et venligt ord, og Lene Siel med Fuglene.

Det var Lene Sil med fuglene og Blue Hawaii med et venligt ord. Så skal vi have Shubidua, det bliver med Napa og Nylon, og Elvis Presley med Don't Be Cruel.

Det var Serum med OK Miami og Vagn og Vagabonderne med Hvide Sande. Vi skal have en med H.C. Eisner, en buket med røde roser, og derefter er Susanne Dahl med Smil.

Det var Susanne Dahl med Smil og H.C. Eisner med En buket med røde roser. Den næste, det er Kim Larsen og Bellamy med Danas have. Og så lidt dansemusik, The Tweets med en birdie song.

Ja, så kunne vi lige få os rørt lidt her. Det var The Tweets med Birdie Song. Og før dem var det Kim Larsen og Bellamy med Danas Have. Den næste, det er Bent V. Der skal være tid til kærlighed. Og bagefter er det Show Waddy Waddy med Hey Rock and Roll.

Det var Show What You Are med Hey Rock and Roll og Bent V med Der skal være tid til kærlighed. Så skal det være Claus og Sørens med Hvis du har tid på næste søndag. Og så skal vi have en værmelding. Pedro Bigger, regndrupper drypper i mit hår.

Her regn dråber drøber i mit hår, og det var her med Pedro Biker. Og før ham var det Claus og Servants, hvis du har tid på næste søndag. Så er det Johnny Hansen, han vil synge She's Not You, og så The Robets med I Can Do It.

Bjørn Tidemand var det med brevet, og Gustav Winkler med Karin. De næste, det er Bonnie Taylor med Lost in France, og Jan Andin med Fun, Fun, Fun.

Det var Gilbert O'Sullivan med What's in a Kiss og Johnny Cash med Harry Potter. Og det var så det sidste her i programmet Weekend. Og det næste, der er på, der står på programmet her, det er Fjordens Stemme. Og det er her fredag den 28. august. Års seniorer afholder danseaften på Kæmperkroen i Års, fredag den 28. august fra kl. 19 til 23. Musikken leveres denne aften af Lars Palle. Entréen er inkluderet kaffe og brød. Koncert med Anastasia Trio afholdes i Alfa Vesthimmerlands Musikhus lørdag den 29. august kl. 13. Mænds bidrag til kvindernes frigørelse. Det er lørdag den 29. august kl. 14 på Johannes V. Jensen og Tit Jensen Museet i Farsø, hvor der er foredrag med alternativ synsvinkel af professor Hans Bonde, en af pionererne inden for dansk forskning i idræt og maskulinitet. Der er to entréer, og begge er inkluderet lidt styrkende undervejs. Fjerritslev Kino. Filmen Nøjsomheden kan ses 27. og 28. august samt 30. august til den 9. september. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. Nøjsomheden fra den 27. august til den 2. september. One Night Only kan ses den 27. til 29. august samt 31. august og 1. september. Minions og Monstre, Toy Story 5 og Paw Patrol Dino-filmen kan ses den 30. august. Spider-Man Brand New Day vises fra den 29. august til den 2. september. Og André Rieus sommerkoncert 2026 Viva Maastricht kan ses den 29. og 30. august. Løgstør Frikirke, søndag den 30. august kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredens Gade 5B. Pigekammeret mødes til hygge og samvær i byens hus Østergade 5 Løgstør mandag den 31. august kl. 10. Aktiviteter aftales fra gang til gang. Der serveres en let anretning med en øl eller vand plus kaffe. Oplysninger og tilmelding på telefon 40 42 12 90 eller nummer 29 72 19 83. Opstart af nye fællesskaber tirsdag den 1. september kl. 16 til 17.30 på Farsø Bibliotek. Kom med din idé, mød nye mennesker eller nyd blot en hyggelig dag på biblioteket. Der serveres lidt til kernen, der er gratis billetter. Ældresagen Løgstør. 12 gange sport, motion, sundhed og samvær begynder i Landdal i Rønbjerg tirsdag den 1. september kl. 10-14. Sammensæt selv dit program, der kan vælges mellem badminton, der kan catcher lånes, og der er motionscenter, svømning, badning, vandgymnastik, varmt vandsbassin og bowling. Der er en gratis prøvegang for nye deltagere. Oplysning og tilmelding på telefon 25 30 20 92 eller nummer 29 43 09 31. Musik, sang, dans og luftgitar en aften med Bo Jong. Det er på Skovsgård Hotel tirsdag den 8. september fra kl. 15.30 til 19.30. Aftenen er lavet med fokus på væresteder, aktivitetscentre og bofællesskaber, men alle er velkommen. 15.30 er der kaffe og kage. Kl. 16 spiller Bo Jong. Kl. 17 serveres en toretters menu. Kl. 18 spiller Bo Jong igen, og kl. 19 er der tak for i dag. Tilmelding på telefon 98 23 04 00 eller på mail snabel@skovsgaardhotel.dk. Hjernesagen Jammerbugt og Vesthimmerlands Kommuner.
Udflugt 2026 afholdes fredag den 4. september. Turen er for medlemmer, pårørende, naboer og venner i Jammerbugt og Vesthimmerlands kommuner. Turen går til Mariager, hvor der spises frokost på Café Salt. På hjemvejen finder vi et sted, hvor den medbragte kaffe og kage kan nydes. Der betales alene for frokost, kaffe og kage. Bussen betales af ansøgte midler. Tilmelding senest den 28. august på telefon 21 65 51 44. Undskyld. Eller nummer 25 72 53 04. Bussen samler op i Brogst, Løgstør, Farsø og Aars. Er der nogen fra Pandrup og Aabybro, som vil med, finder vi ud af det.

0: for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder og så videre på laserskærmen. Gratis billetter på Place to Book, der betales for de materialer, man bruger. Billetter via nemt tilmeld. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen, kontakttelefon 20 64 28 00 eller nummer 22 30 36 15. For IT-support, kontakttelefon 25 27 06 75, gerne på sms. Og der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødested er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Krolf Klub spiller udendørs krolf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Østerhanhavet egen samling Tranhøj 6 i Tranum. Egensudstillingen i stuehus, stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseet i Aarhus. Museet åben onsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Og Fjerritslev Bryggeri og Egensmuseum er åben mandag og torsdag kl. 11 til 13.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfyn Radio på din antenneforening, eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd, så er en internetradio måske noget for dig. Midtfyn Radios netradio finder du på midtfynradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfyn Radio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfynradio.dk.
0: Og bankospil. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30. På bankohæfterne er månedens 90'er pulje på 4.000 kroner. Vindes puljen ikke i denne måned, spilles pladen fuld om 5.000 kroner den første lørdag i næste måned. Og på det gule Midtfjordspil spiller vi pladen fuld om 5.000 kroner. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19 og i Gæstehallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindplads Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Og i Kultur- og Seniorcentret i Fjerritslev kl. 19. Og mandag den 31. august er der bankospil på KS Plejecenter kl. 14. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Og torsdag er der bankospil i hallen ved Kimberkronen i Aars kl. 19. Og vi får bingo-forhandlerlist.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfyn Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Ny Møllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksens vej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarp Salling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyn Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nr. 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30

0: Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
1: Og der er genbrug og loppemarkeder. Verdum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Genbrugsting kan indleveres i butikken Ellehammersvej 88 i Verdum på hver dage fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Danmissions Genbrug Torvegade 7 Løgstør, der modtages med tak nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugtøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Ranum på hver dag fra kl. 14 til 17. Kirkens Korsager Søgade 11 i Fjerritslev. Der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hver dag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen i genbrug Stengårdsvej 33 i Ordrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hænde senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Midtfjordradions kontor er åben mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdage i lige uger fra kl. 9 til 12. Og meddelelser kan fremsendes på mail snabla@midtfjordradio.dk eller de kan ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser var oplæst af Tove.

0: 106,6, 101,7, 90,9 megahertz.
1: Og det var det, der var her i Fjordens Stemme. Og den næste halve time her frem til klokken 17, der hedder programmet Musik og Hilsner. Der er ikke nogen sadler med musikønsker, så jeg har fundet lidt forskelligt frem her. Og jeg vil begynde med Jens Lindby med, hvad hedder den, Spillemandsvisen. Og så Rønbjerg Spillemændene med En Tællingshopsa.

Det var Rønbjerg Spillemændene med en Tællings Hopsa og Jens Lindby med Spillemandsvisen. Det blev dansk spillemandsmusik med 8 års soldat og Kometerne med Sommerdage.

Det var Kometerne med Sommerdage og dansk spillemandsmusik med 8 års soldat. Så bliver det Finn Alfred Larsen med Mure Jensens Tango og Vesthimmerlands Harmonikaorkester med Ålefiskerens Vals.

Jeg stod og svang min murske. Det er jo det, jeg har fået den til. En luksusvilla 14 rum. Jeg bor selv i slum. Så kom en dag en jaguar. En lille mand med en stor cigar. Kom ud og sagde farvel. Jeg ser, der mangler ikke mere. Så gik vi ned til formidlingens kontor og spurgte det ned. Siger som I tror, at vi kan få et andet job, for nu er vi sagt op. Det kan I lige tro, I kan. To mand til Frederiksia. Gå hjem og pakke en køjs.

Vi pakkede vort værketøj. Betjenten troede, det var en spøj, da vi kom til den nye by og skulle søly. Vi har ingen steder at bo. Hvad med en brumme eller to? Bare et sted med seng og vaskeklud. Kan I så komme ud? Men natten, den var kold og lang, og vi overtog bare en trappegang. Der var så nyt og flot, og nu kunne vi sove godt. Der var et ekko, kan I tro, min makker snorke som en ko. Vær så rart som fred og ro, og så et sted at bo.

0: stod med åben mund. Jeg sagde, lægen, rigtig kvinde, hvor var det godt, jeg var herinde. Hun for afsted med vilde skriger, så var min fred forbi. En nøgen mand kom ned fra anden sal, og jeg skal far med noget for, at han var blevet gal. Hvad gør I bumser her?
1: Ja, vi plukker nok stikkelsbæringer.
0: Ja, du er vist ikke alt for klog til hellere gå op og få dine bukser på. Du spørger så dumt, så man bliver flov. Tror du, vi lå her for sjov? Den næste dag, da solen stod op, der stillede vi på vores job. Og bossen præsenterede sig. Så blev han pludselig bleg. Han sagde, jeg synes, jeg kender jer. Jamen, det gør du rigtig nok også, ja. Den nøgndans var mægtig sjov. Det var jo hos dig, vi sov. Han bad os begge skrubbe af. Langt væk fra Frederiksia. Og der er jo fri bevægelighed, så vi sagde farvel og glæde.

ministerne af sted, der vedtog den med fri bevægelighed, og lad dem mærke hver især, hvad loven indebærer. For det er den svinestreger, de kan sende dig og mig af sted fra finder hus og hjem, så snart det passer dem. Men så længe vejr bare vil passe sit, og kapital får lov at vandre frit, så bliver vi holdt for nar. Det er et enkelt svar.

Det var Vesthimmerlands harmonikaorkester med Ole Fiskerens vals og Finn Alfred Larsen med Mure Jensens tango. Så bliver det lige de to huse spillemænd med Træskovalsen.

Det var de to Huse og Spillemænd med Træskovalsen. Og inden jeg slutter, vil jeg lige give programmet her i aften, her fra kl. 17 til 24, der er det Radio Nibe 19, der underholder. Og i morgen, lørdag den 29. august, der er det også Nibe 19, der starter ud fra 9 til 13 og fejrer fødselsdag. Så er det Midtfjord. De har fra kl. 13 til 13.30, der er der optakt til bingo, fra 13.30 til 15.30 bingo, og fra 15.30 til 16 er der eftermiddagsunderholdning. Og så overtager Nibe 19 igen og fejrer fødselsdag fra kl. 16 til 24 i morgen. Så inden jeg slutter af her, vi skal have Henning Sørensen med Østersøens Perle, og Bent Vi og Preben Andersen med Tangos Jalousi. Så her er det to, der siger tak, fordi I lyttede med, og håber, I får en god weekend.

plaskes og husvand til søs, både i syd og i nord. Sømanden snapper en strå og et kys, og han igen går ombord. Men når han skuer den fremmede kyst, kom der et billede frem i hans bryst, og til en gammel harmonikas klang.

over egen ø. Højt på en gren sad en krage og sang, mest over en lagerol. Højt over marken en lærke sig slang, midt i den strålende sol. Nu var den atter fra syden vendt hjem, jublende havde den kæmpet sig frem, hjem imod nord med en længsel i favn.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

Den slutter lidt brat, men velkommen her til Radio Nebe 19 og til Radio Nebe 19's 38 års fødselsdag, som vi starter nu. Og det sidste, I hørte her, det var sådan set radioens medarbejdere, der sang der sammen med Lars Marko. Fordi vi havde nemlig en medarbejderudflugt her for ikke ret lang tid siden. Og der agerer vi lige kor på Lars Marko. Så det var ikke noget, der var planlagt, så det var nok ikke lige det, der skulle indspilles på plade. Men vi hygger os med det. Og vi vil gerne sige tusind tak til Lars Marko, for det var en dejlig dag oppe i Lars og Bettina, hvor vi fik lov til at se, hvordan det hele spænder af stablen, når man laver musik. Så tusind tak, Lars. Programmer for den her weekend. Det er sådan, at vi sender fra nu kl. 17 til spørgsmålstegn. Og lige så lang tid I sådan set næsten ringer ned og bestiller musik. I bestiller ikke musik. I giver bidrag på 50 kroner, og det udløser 2 stykker gratis musik. Man kan ikke ringe ned for eksempel og sige, jeg har vundet 3 stykker musik på Danstoppen. Det afspilles ikke denne weekend. Heller ikke musik, der er vundet i quiz. Det starter vi med igen fra på mandag. Medlemskaber, ja, det vil vi jo selvfølgelig gerne have rigtig, rigtig mange af jer, fordi vi står jo i den situation, at der er ting, der er blevet temmelig dyrt, der er ting, der er steget ret voldsomt i pris. Og nu har der jo været snakken om alt det her moms og des lignende, og vi skal jo også betale moms af vores Koda Garmix nu, og det er faktisk temmelig mange penge. Så vi skal have flere penge i kassen, ellers så bliver det ikke ved med at gå. Så støt os, hvis I har lyst til det, med et personligt medlemskab 135, husstand 225, og det er årlige, vi snakker om. Er du pensionist og alene, så er det 100 kroner årlige, og husstand pensionist, det er 1.500 årlige. Så kan du jo vælge at tegne et firmamedlemskab til 350. Du kan også tegne et sponsorat. Så det er bare at ringe ned og spørge, hvordan det foregår. Det er med til at hjælpe os hernede. Fordi vi skal have jeres opbakning, ellers så kan vi ikke fortsætte med at lave radio. Og ud over det, ja, så har I jo så muligheden for at, hvis I tegner et medlemskab, ja, så snart det er betalt, ja, så udløser det 5 styk gratis CD'er. Og selvfølgelig også musik til at byde jer velkommen. I kan også vælge at sige, jamen, jeg har et medlemskab, jeg vil ikke have flere, men jeg vil godt give bidrag her i fødselsdagsweekend, sige for eksempel, at man ringer ned og siger, jeg vil godt give 5 kroner per nyt medlem, I får her i weekenden. Mange begge små gør en stor år. Det gør de også for os, hvis I støtter os. Og i løbet af weekenden, der vil I komme til at høre næsten alle medarbejdere i æteren. Og så får I så chancen for at komme ned søndag. Der har vi åbent hus fra kl. 13 til kl. 17, hvor der er underholdning af Anders Kragelund. Og jer, der lytter til Danstoppen hernede, I ved godt, hvem Anders Kragelund er, for det var ham, der sang Ud, hvor kraven er landet. Han kommer og underholder søndag fra kl. 13 til kl. 17, og så er der også kage og kaffe. Din studievært de første 2 timer, det er Bente, og med det, så vil jeg faktisk spille et nummer med Christian Møller. Tak for ordene. Og det gælder også for mig, for de år, jeg har været her på radioen, jeg har nydt det. Jeg håber, det kommer til at fortsætte mange år endnu. Så tak for ordene.

Vi fik her også Bo Young med Hej Hej Søde. Og ja, så er det jo sådan også, at her i weekenden, der vil der også nok højst sandsynligt komme et par auktioner ind imellem. Hvor mange, det ved jeg ikke. Det må tiden vise. Men de ting, som kommer på auktion, det er ting, som vi har fået sponsoreret af medlemmer og af firmaer. Og noget af det, det kan I se, hvis I går ind på vores hjemmeside, der er lagt billede ind af det. Og jeg kan sige, hvis der er nogen, der venter familieforøgelser inden for det næste stykke tid, og man kan sige, godt kunne bruge en dåbskjole, så har vi fået sponsoreret dåbskjoler, og vi har en på auktion. Den er bare rigtig flot. Så prøv, jer der har mulighed for det, prøv at gå ind og kigge på vores hjemmeside. Ydermere, så er kontoret jo åben, og åbningstiden den her weekend, det er som sagt i dag, fra nu af og så frem til spørgsmålstegn. Så er det i morgen lørdag, der sender vi fra klokken 9 til klokken 1. Så fra klokken 13 til klokken 16, der har Midtfjord Radio senderen, de spiller banko. Fra klokken 16 er Nibe 19 på igen, og det er vi frem til spørgsmålstegn. Søndag, der er vi på hele dagen, fra klokken 9 og lige så lang tid, som folk de vil ringe ned til os og tegne medlemskab og ønske eller give et bidrag på 50 kroner. Og det der med et bidrag, det kan I faktisk gøre allerede nu, fordi jeg har Betty ude på kontoret. Så I kan bare ringe 98 35 32 22. Så er der altså lige to styk, hvis I giver bidrag på 50 kroner. Og det er selvfølgelig efter jeres valg. I kan også tage ind et medlemskab. Og ellers så kan I spørge Betty, så kan hun svare jer på, hvad I kan bruge jeres medlemskab til. Og til jer, der spillede banko i onsdag, så har vundet gavekort. Dem, der har mulighed for det, ja, I kan jo kigge herned i weekenden, så kan I få gavekorten udleveret. Husk at tage den der ekstra plade med, I har vundet på. Det er kun ekstra spillet, hvor I skal have pladen med. De andre behøver I ikke. Så tror jeg, at vi skal have et stykke musik, og det er så desværre en nordjysk kunstner, som ikke er blandt os mere. Hun lavede rigtig, rigtig meget godt musik, og det er Lene Holme. Og vi skal høre Afrodite her.

En kunstner, som vi ikke har blandt os mere, og det er den næste faktisk også, for det er Tonny Åbo. Og Tonny Åbo, og det har jo sådan generelt stort set været dem, jeg har spillet indtil nu, de har alle sammen på et eller andet tidspunkt været hernede og underholdt på Radio 19. Det har Tonny Åbo også.

Ja, sådan kan det komme til at lyde, når man har de evner, eller havde de evner, som Tonni Aabo havde med at skrive en ny sang. Hun er 19 år og fra Nibe. Og en, der også har været hernede og optræde, det er Majbert Post. Og hun har en sang, der hedder En tur ud i det blå. Jeg ved ikke, om der bliver tør vejr nok til at tage en tur ud i det blå her i weekenden. Men jeg håber da, at mange af jer har lyst til at komme herned på søndag. Der er så åbent hus hele weekenden, men på søndag, der kommer Anders Gravlund jo og underholder. Så vi håber, der er mange, der har lyst til at kigge ned til os og hilse på medarbejdere og hilse på Anders Gravlund. Det er jo sådan, at han har en CD, ny CD med, han lige har udgivet, og den kan I jo så købe og få autograf i ved samme lejlighed. Vi tager lige, der er tør vejr nu, så man kan godt tage en tur ud i det blå nu. Himlen den er heller ikke helt grå, så det kan godt lade os gøre, i hvert fald her i Nibe. En tur i det blå.

Og så er der en, der har haft ringet og givet et bidrag på 50 kroner. Det udløser så jo 2 stykker musik. Jeg skal lige have det fundet først, men det kan I andre jo også gøre. Telefonnummer 98 35 32 22. Betty, hun sidder parat til at tage telefonen, og hun vil gerne snakke, og hun vil rigtig gerne tegne medlemskaber. Det næste nummer, jeg har valgt, det er også en, der har været nede og optræde hernede til vores fødselsdag. Det er Flemming Gammelholm. Ja, han bor jo nede i Sønderjylland. Men han er jo rent faktisk fra Nordjylland. Flemming Gammelholm, han påstår, at tiden den står stille. Det kan jeg så i hvert fald sige, det gør han ikke for radioen. Den bliver 38 år. Og skal vi fortsætte med at sende musik ud i æter, så håber vi selvfølgelig på, at der er mange, der vil bakke os op, fordi vi kan altså ikke, selvom der er ingen, der får noget for at være hernede, så kan vi ikke gøre det uden penge, fordi der er altså ting, der skal betales, kvoter og Gramex og lys og varme og husleje og ja, der er mange ting, der skal betales. Og det falder faktisk ikke i pris, men ja, sådan er det bare. Men mens jeg lige finder de 2 stykker, som er giver bidrag, så hører vi lige Flemming Gammelholm.

Vi hørte her Flemming Gammelholm med Tiden står stille. Nej, det gør den jo ikke. Og så er der jo også noget. Jeg ved godt, alle kan jo lytte til os uden at være medlem, fordi det kan man jo bare. Problemet er bare, at vi kan ikke fortsætte, hvis ikke vi får nogle medlemskaber og nogen, der har lyst til at støtte os. Fordi som sagt, de der faste udgifter, der er, dem skal vi jo betale, og dem skal vi jo have nogle penge ind til. Så det er ret vigtigt for os, at der er nogen, der ringer og melder sig ind. Og som sagt, medlemskaberen, ja, de er jo ikke voldsomt dyre, og det er også ved, hvor mange år siden de er steget, og der er ingen plan om, de skal stige nu. Så det kan I roligt regne med. Men der er jo så en ting. Hvis bare I lytter uden at være medlem, så kan I jo ikke deltage i nogle af de ting, der foregår hernede. Det gælder bankospil om onsdagen. Det gælder quiz om tirsdagen. Det gælder quiz om søndagen. Det gælder haveprogrammer hver anden søndag. Det gælder gratis musik om torsdagen. Du kan heller ikke ringe ned og for eksempel bestille 3 stykker musik og sende som en hilsen til tante Olga, fordi du har glemt at sende fødselsdagskort. Det kan du heller ikke. Det kræver altså, at man har et medlemskab. Du skal også være medlem for at kan stemme på Dansktoppen. Så der er altså også fordele ved at være medlem i den her vega i hele året. Og som sagt, bidrag på 50 kroner udløser 2 stykker musik, og 5 stykker musik, det udløser 100 kroner, det udløser 5 stykker musik. Man kan betale ved at få tilsendt SIV-kort. Man kan også vælge, hvis man har det, så kan man betale via MobilePay, så sparer man nemlig portoen på posthuset, og det er jo nok ret så væsentligt. Og telefonnummer hernede, er der nogen, der har glemt det? 98 35 32 22. Og så er der som sagt en, der har ringer og vil give et bidrag på 50 kroner, og det udløser jo 2 stykker musik. Vi skal høre 2 stykker med De Flippers. So long in uns ein Feuerbrand. Og ej, ej, herr kapitæn, og det er som sagt med De Flippers begge to. Og vi siger tusind tak for støtten til Tage.

Det var Tage, der havde ringet og ville give et bidrag på 50 kroner, og det udløser jo to stykker musik. Vi fik her De Flippers med Solange, en uns ein Feuer brændt, og derefter Ej, ej, ej, herr kapitän. Og det kan I andre jo også gøre. Betty sidder klar på kontor på 98 35 32 22. Og ja, jeg fortsætter med det danske og med nogle af dem, der har, ja, både har været hernede på besøg og har underholdt hernede i forbindelse med forskellige ting. Men jeg tror faktisk, nu startede jeg med at spille den her korte sekvens, hvor radioens medarbejdere var på besøg oppe hos Lars Marko i Rønbjerg, hvor vi så hans studie og hvordan han lavede musik, og han gav sin rundvisning, og vi havde en rigtig dejlig dag. Lars og Bettina, de gav kaffe. Så tusind tak til Lars Marko og Bettina. Nu vil jeg gerne spille nummer med Lars Marko, og det har radioens medarbejde absolut ikke nogen indflydelse på. Vi skal, og det er sådan set en opfordring, tag og ring til mig. Vi vil så gerne have folk til at ringe og melde sig ind her i weekenden. Og som sagt, vi har brug for jer rigtig meget. Og her kommer Lars Marko.

Ja, det var en opfordring fra Lars Marco. Jeg ved ikke lige, om det var radioen, han snakker om, at han havde de skulle ringe til, men det vil jeg at tro på. Nogen, som ja, også har lavet meget forskellige underholdning, og rigtig mange mennesker vil kunne huske dem op fra Skansen i Skagen, hvor de er underholdt i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Nemlig Sussi og Leo. Og det var meget forskellige slags musik, de lavede. Et af de numre, som jeg godt kan lide, det er nok ikke typisk for dem, men det er det, jeg vælger at spille. Svigerfars vals.

Ja, det er nok ikke det stykke, der jeg spillede mest med dem, men det var så også Susie og Leo. Så har vi nogle andre, der også var hernede på et tidspunkt. Og det nummer, jeg har valgt med dem, det synes jeg er et rigtig flot nummer. Det er El Andalus, og det er med Blue Heaven.

Og ja, jeg sidder og klapper i mine små hænder, fordi jeg har nemlig fået en ny seddel med et bidrag på 50 kroner, og det udløser jo to stykker musik. Det er dig, Anita. Og du vil gerne høre Cliff med Congratulation. Og derefter, så skal vi høre, det er jo så også en kunstner, vi ikke har blandt os mere, nemlig Bonnie Tyler. Og det er med nummer It's a Heartache. Og vi siger tusind tak for støtten, og I andre kan gøre lige sådan på 98 35 32 22.

Og det var et bidrag fra Anita, som udløste de her to stykker musik. Cliff med Congratulations og Bonnie Tyler med It's a Heartache. Og nu kommer jeg til at sidde og tænke på, da jeg sagde det med Bonnie Tyler ikke er blandt os mere. Der er jo en anden, der heller ikke er blandt os mere. Og derfor har jeg faktisk valgt at spille et nummer med Bjarne Andersen. Og det er af respekt over for det norske kongehus. Vi skal høre Nærmere Gud til dig.

Det var Bjarne Andersen med Nærmere Gud til dig. Og nu har jeg spillet, Bo Jong. Så synes jeg faktisk også, at vi skal have sønnen eller farmand, nemlig Jodlebjerg. Og vi har jo ikke haft så mange her hjemme i Danmark igennem åren, der har jodler. Men det mener jeg, han gør på det her nummer, nemlig Kufsteinerlied.

Det var Jottebjerg med Kufsteinlied, og en vi selvfølgelig ikke kan komme udenom i de to timer her. Det er jo vores underholder på søndag, nemlig Anders Gravlund. Og nu får I lige et genlyt med det nummer, som klarede sig så godt på vores danstop. Og jeg tænker også, at vi kommer til at høre den på søndag, ud hvor graven er landet.

Det var Anders Gravlund med Ud over graven alene. Og telefonen, ja, den er åben på 98 35 32 22. Ring og giv et bidrag på 50 kroner. Det udløser to stykker musik. Eller et bidrag på 100 kroner. Så får du lov til at vælge 5 stykker musik. Skulle du have lyst til at opfordre folk til at melde sig ind, så kan du jo vælge at sige, at jeg vil give for eksempel 2-5 kroner per nyt medlem, vi får her i weekenden. Det vil også hjælpe os. Og altså 98 35 32 22. Nu skal vi lige have nogle servicemeddelelser. Vi har i dag fredag den 28. august 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio Neve 19. Banko spil hver søndag aften kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flavnskjold seniorer. Så er der banko spil i stuehuset i Støvring hver mandag aften kl. 19.00. Neve Seniorklub. De mødes hver tirsdag kl. 12.30 i huset i Grønnegade til kaffe og kage og hygge og snak. Og hvad man ellers har lyst til. Der er mange spil til rådighed, kortspil, terningsspil og brætspil. Torsdag den 10. september kl. 13.30, der er der modeshow, og det er for alle. Så bare mød op, hvis du har lyst. Den 2. september, der er der banko. Det er der på Birkehøj i Østerhornum kl. 14.00. Og den 16. september, der står der hyggebio, måske. Så det går jeg ud fra, at I hører mere om. Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Så er der Flavnskjold Pensionistforening. De har den 3. september, der er der bankospil torsdag den 3. september kl. 13.30. Og så er der den 4. september, der er der danseaften, og det er en fredag kl. 19.30. Og så går vi frem til den 10. september, der er der tøjdemonstration, og det er en torsdag kl. 13.30. Og det sidste, det er så den 17. september, der er der spis sammen med efterfølgende dans, torsdag den 17. september kl. 12.00. Og det er alt sammen Flavnskjold Pensionistforening. Onsdag den 2. september kl. 14, der kommer Svend Bisgaard og underholder med sin mundre sang og musik på Solsidecenter. Og det er jo som sagt kl. 14. Onsdag den 16. september kl. 14, der kommer Rød Bulen og underholder med deres dejlige musik og sang. Og onsdag den 23. september kl. 14, der er det Freja Harmonika Klub, der underholder. Så der er masser at gå efter på Solsidecenteret. Årets seniorer, de har den 10. september kl. 18.30 middag-ål i Skivum Krat. Der er gratis bus for års kl. 18.00. Fra den 12. til den 19. september, der er der rejse til Roders. Det regner jeg med, det er på plads. Men ellers så spiller vi banko hver tirsdag aften på Kæmmerkogen kl. 19.00. Familiefolkedans. Ved du egentlig, hvor sjovt det er at danse folkedans? At folkedans fremmer indlæring hos børn og unge? At folkedans forebygger demens hos ældre? Vil du gerne have nye glade venner? Og kender du følelsen af godt samvær? Vil du gerne dykke god, glad motion? Vi vil gerne indbyde dig til et par timer med alt det her. Og det sker i Sognegården, Røvdalsvej 5, Dronninglund, søndag den 6. september fra kl. 14 til kl. 16. Vi giver kaffe, saft og kage. Det hele koster gratis. Det eneste, I skal gøre, er at børn, forældre, bedsteforældre, måske oldeforældre, tager hinanden i hænderne og kommer i Sognegården. Vi glæder os til at se jer, og det er Øste Hermitslev familiedans. Så er det danseaften den 15.9. 2026 på Arns Minde Cafeteria Selskabslokaler, Thyvej 16, Arns Minde. Dørene åbnes kl. 17.30, og der danses fra 19 til 23. I pausen serveres 2 styk brød og kaffe. Musikken leveres af konfetti.
Tilmelding senest den 13. i 9. til Niller på 22:35:35:06. Og folkedans, ja, det er jo åbenbart populært. Oplev sjove og sociale aftener med dans, musik og fællesskab hos Biersted Folkedansere. Sæsonen, den starter torsdag den 17. september. Der er både begynder og øve, og vi tager godt imod. Nye dansere kommer at være med de første tre gange gratis. Der er musik fra anlægget, der er en dygtig instruktør, og vi holder en pause med fællessang og drikker vores medbragte kaffe. Husk at tage en partner med. Vi danser torsdag fra 19 til 21.30 på Biersted Aktivitetscenter, stationsvej 51, Biersted. Og første danseaften, 17. september. Kom op på toppen i Vejgaard. Vejgaard Tæppemontering har startet Danmarks største og bedste tæppe- og gulvudsalg. Spar op til 50% på udvalgte kvalitetsvarer. Ring 98 13 94 99 eller kom ind i butikken. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Alt muligt, mand. Søs til at hjælpe i en have i overlade. Nærmere oplysning, så ring 21 29 85 19.

0: 3
1: gange
0: 8.
1: Kærholdt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg, er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kontakt Dahl og Nygaard på 2519 66 25, så kan du få meget, meget mere information og en snak, om det er noget for dig. Kan du dufte det? Nybagte pizza, perfekt grillet kød og smag, det taler for sig selv. Hos Nibe Pizza Steakhouse laver vi maden, som vi selv vil spise den. Frisk, velsmagende og tilfredsstillende. Nibe Pizza og Steakhouse, når det skal smage af noget. Kirkens Korshær er i Nibe. De holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4, Toften, her i Nibe. Trænger du til at få et nyt fjernsyn? Det kan være, at du også har problemer med din radio. Hvem ved? Så prøv at ringe til Lyd og Billede i Vosko. Der kan du nemlig købe tv med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vosko på 98 29 40 21 og få et godt tilbud med All Inclusive. Så er det Brian Larsens haveservice. Ja, han kan jo tilbyde mange ting. Oprydning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrender, fliserens med imprænering, algebehandling samt, ja, hvem ved. Vi er åbne over for andre opgaver, og I kan kontakte os på 20 99 58 94. Og der kan I også sende en sms til. Og det er hilsen Brian Larsens haveservice. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919. Ja, og telefonen, den er åben, og de næste, der kommer ind og sender nu her kl. 19, de er så dukket op nu, så dem kan I høre kl. 19. Men det næste nummer, vi skal høre, det hedder Brevet, men jeg vil så skynde mig at sige, nej, det er sådan set ikke brev, jeg efterlyser, at telefonen den ringer på 98 35 32 22. Og enten giver bidrag på 50 kroner til 2 stykker musik, eller tegne et nyt medlemskab. Det er Katty. De er jo ikke så voldsomt dyre her hos os på Nive 19. Et personligt medlemskab, 135 årligt, og husstand, 225 årligt. Hvis du er pensionist, så får du rabat. Så er et personligt 100 kroner årlig og husstand pensionist 1.500 årlig. Og firmamedlemskab 350 årlig. Så kan du også tegne et sponsorat, og det kan du snakke med mig om ude på kontoret, når du ringer. Og normale priser for musik, når vi ellers ikke har fødselsdagsweekend, det er 3 styk musik, du kan bestille for en 50'er, 1 styk med en hilsen for 25 kroner. Og du kan jo, ja, er du først medlem, så kan du jo bruge radioen til rigtig, rigtig mange ting. Nu skal vi høre linje 13 med Brevet.

Et rigtig flot stykke musik med linje 13. Så skal vi høre over, det er den nordjyske kunstner igen, nemlig Finn Lund, og der skal vi have nummeret Guitar Man.

Og nogle andre, der også har været hernede og underholdt til fødselsdag, det er Amagduer over fra Vestkysten. Jeg kan ikke helt nøjagtigt huske, hvor det er henne de over, deroverfra. Men det er i hvert fald Vestkysten. Og ja, de synger jo noget, der er meget fornuftigt. Musikken har ingen grænser. Nej, det har den ikke. Kan man lide det, så kan det gøre lige meget, hvem der spiller.

Det var Amagduo med Musikken har ingen grænser. Og skulle den også sidde nogen derude, der sidder og tykker lidt på, om de skal melde sig ind, så kunne jeg da godt tænke mig at få lov til at byde velkommen til et nyt medlem, før jeg går ud af studiet nu her kl. 19.00. 98 35 32 22. Nu skal vi høre en, han har ikke været nede at underholde hernede, men han har været i den nysgerrige mikrofon, nemlig Michael Winkler, og det var nok det nummer, der har gjort sig bedst her på 9.19 af hans nummer. En dag ad gangen.

En, som også har været i den nysgerrige mikrofon, det er Susanne Dahl. Hun er også over for Vestkysten. Jeg tror også, jeg vil til at flytte over på Vestkysten. Dansen går på den gamle kro.

Og ja, de næste, de har også været hernede og underholdt til Radio 19's fødselsdag. Det er Peter og Linje Aldal. Og så er der nok ikke ret mange af jer, der er i tvivl om, hvorfor nummer jeg vælger, fordi det tror jeg aldrig, jeg bliver træt af. Den gyldne saxofon.

Ja, jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal tjene penge til Radio Nibe 19 ud over op for det her til at give bidrag på 50 kroner, det udløst stykke musik, to stykker musik eller eventuelt tegne et medlemskab. Jeg ved ikke, om Robin Walters, han giver jeg oplysning på i det nummer her. Jeg tror nok, men den er jeg ikke sikker på, vi kan bruge, hvis jeg kunne tjene penge.

Og den næste duo, der kommer, ja, der vil jeg ikke fortælle, hvor de kommer fra, for det synger de nemlig selv om. Så vi lytter lige her.

Ja, I er vist ikke i tvivl om, det var Two-Step. De bor jo i Frederikshavn. Og ja, jeg tror ikke, jeg har fået det sagt, men nu vil jeg lige sige det. Det er sådan, at der er ingen danstop på søndag, så der er heller ingen genudsendelse af danstoppen i aften. Men nu vil jeg præsentere det sidste musik, jeg kan nå. Så når klokken har passeret 19, så har I fået en ny studieværter. Og det er, ja, det kan I høre, når de kommer ind. Men det, så vil jeg sige foreløbig tak for nu.

0: Ja, så er der kommet nye studieværter herinde i studie 1. Her på den ene side, der sidder Michael.
1: Og selvfølgelig Karsten på den anden.
0: Ja, jeg lige vil sige, sådan er det jo hver anden fredag. Ja. Også selvom vi har fødselsdag hernede.
1: Ja, og så synes jeg, vi siger tak til Bente. Hun har startet op med det hele.
0: Ja, de første 2 timer.
1: Og danstoppen får I ikke i dag?
0: Nej, ikke en genudsendelse og ikke og noget fast program, som vi plejer. Men ja, vi har fødselsdagsweekend, og det har vi helt frem til en gang langt uge på søndag aften. Så lang tid I vil være med

0: Ja, og vi starter jo op på vores fødselsdagsweekend her. Som Bente nok forklarer, så har vi nogle bidrag med 50 kroner, der udløser 2 stykker musik, og 100 kroner giver 5 stykker musik. Vi vil også gerne have nogle nye medlemmer, og medlemskab, det er jo så... Ja, hvad er prisen? Kan du huske denne, Michael?
1: Dem har du derovre. Jeg har dem ikke lige her ved mig her.
0: Altså, men vi har et personligt medlemskab til 135, et husstand til 225, så er der lidt rabat til pensionisteren til 100 kroner, og husstandspensionist 150. Og det er jo for helt år. Så snakker hun om nogle sponsorater til 400 kroner kvartale, og vi har... Nej, det passer ikke. Firma medlemskaber til 350 kroner. Så har vi indført noget nyt hernede, som jeg har været med i, og det er sponsorater, der koster 400 kroner kvartale eller 1500 for helt år. I et sponsorat, der får man et medlemskab, som man kan så bruge til de forskellige ting. Man får en velkomsthilsen på forskellige programmer, som man selv kan være med og vælge, og det bliver så sagt, at det her program er sponsoreret af det her det firma. Så får man lov at komme med i den nysgerrige mikrofon, som man kan komme ned og fortælle en hel time om sin virksomhed, og hvad man laver, og hvad det er fordel ved at handle ved den.
1: Ja.
0: Så kan man også komme med i servicemeddelelsen, som bliver oplæst 3 gange om ugen, og det vil være en kæmpe fordel at kan fortælle lidt om det.
1: Ja.
0: Så jeg tror lige, vi snupper et stykke musik, og jeg starter altid med en syngende slagter, så går mine tanker hjem.

Ja, det var den syngende slagter, vi altid starter med. Så går mine tanker hjem. Så vil jeg lige sige, at man kan jo godt tegne medlemskab. Hvis man tegner medlemskab, så får man her i weekenden 5 styk CD'er med. Så er man i hvert fald gratis medlemskab. Man kan også, hvis ikke man ønsker flere medlemskaber, men man godt vil støtte radioen lidt, så kan man ringe herind og sige, at man giver et bidrag per nyt medlem. Det kan være 1 krone, det kan være 5 kroner, det bestemmer man totalt selv. Så skriver vi navnet på en list, og så regner vi ud til sidst, hvor mange medlemmer vi har fået. Vi er jo nødt til at skal have nogle penge i kassen, for vi kan overleve. Så, men vi har 2 damer på kontoret lige nu, så ring på 98 35 32 22. Så vil jeg gerne have lov til at byde en ny sponsor. Velkommen her på Radio 919. Det er vores købmand i Farstrup, min købmand Farstrup. Og vi håber, du får rigtig meget glæde af det her sponsorat, og vi siger tusind tak. Du har så ønsket et stykke musik, og det har jeg fundet her, og det bliver Tina og Kai Zimmermann med Farstrup-valsen.

0: Ja, det var Tina Kaj Zimmermann med Farstrup Valsen, og det var hjertelig velkommen til vores købmand i Farstrup, der har lavet et sponsorat.
1: Ja, min købmand i Farstrup ligger på Nymøllevej 121. Og vi siger også tak for de gode sponsorgaver, vi har fået
0: ja,
1: til.
0: Ja, og så synes jeg også lige, at vi skal sige, at købmanden i Farstrup, han har det sådan, at om er det tirsdag
1: og, mandag,
0: mandag og torsdag, der kører han varer ud til folk i det gamle Nibe-område.
1: Ja, til og, alle pensionister.
0: Ja, det er både pensionister.
1: Er det til alle?
0: Ja, det tror jeg.
1: Åh, det lyder så godt.
0: Og om onsdagen, der kører de ud til Vesthimmerlands
1: kommune. Ja.
0: Og man ringer ned til købmanden, hvis det er noget, I er interesseret i.
1: Og få fat på
0: Benjamin.
1: Ja. Men vi skal videre med musikken, og jeg har fundet et nyt nummer, vi har fået med Guitar Finn. Han er jo inde på Dansktoppen i øjeblikket med Den Jyske Pige. Men her er der en ny single, Tag Min Hånd.

Ja, sådan lyder den nye single, der er kommet fra Guitar Finn, Tag min hånd. Så sidder jeg med en sadel her, og det er dejligt. Vi har fået et nyt medlem, og det er Lars fra Dronninglund, der har ringet og meldt sig ind. Og vi vil selvfølgelig byde dig velkommen, Lars, og håber, du vil deltage i alle de ting, vi laver her på radioen og lytte til os. Men musikønsket, der fik jeg frit valg. Og jeg synes, det er ved at være noget siden, vi har hørt Ben Werther og Gustav Winkler. Så den tager vi lige fra oven af.

Ja, jeg tror, jeg havde det rigtig sjovt, det her i 70'erne, Bent og Gustav. Det var i hvert fald en af dem her, den tager vi farven af. Og det var en velkommen hilsen til dig, Lars, fra Dronninglund. Jeg håber, du vil benytte dig af de mange ting. Så sidder jeg med en sædel mere. Vi har fået endnu et medlem, og det luner godt. Det er Grete fra Pandrup. Dig vil blive også byde velkommen, og håber, du vil benytte dig af alle vores tilbud hernede. Men der var også frit slag på musikken, så jeg fandt Dorte Kollo, To mørke øjne.

0: Ja, det var Dorte Koldover med To mørke højne, og den gik til dig, Grete fra Pandrup. Vi siger velkommen her til Radio Nibe 19, og vi håber så sandelig, at du benytter dig af alle de gode tilbud, vi har her på radioen.
1: Ja, jeg er også så heldig, at jeg har fået et nyt medlem, eller vi har fået et nyt medlem her. Og det er en person, der helst ikke vil have det hele nævnt, jeg kan sige, det er en fra Sæby. Og det kan man jo også sagtens, hvis man ikke ønsker at få at vide, hvem man er og alt det her. Så ringer man bare til kontoret og opretter, og så får vi den ind. Du har bedt om at få Elers med den anonyme, og den skal du få her.

0: Ja, det var så også et nyt medlem, vi har fået her, og det var en fra CBA. Og det var så Elers med den anonyme. Og vi siger tusind tak, og vi håber, du rigtig vil få noget ud af dit medlemskab. Der er jo så mange ting, man kan gøre hernede på radioen. Der er gratis musik om torsdagen, der er bankospil onsdag aften, der er quiz tirsdag aften, der er quiz om søndagen.
1: Ja.
0: Kan du snart finde på mere? Jo, man kan stemme på Danstoppen.
1: Ja, selvfølgelig også.
0: Og kan vinde 3 stykker musik, og jamen, der er simpelthen så meget, man kan bruge sit medlemskab til. Det gør det lidt sjovere, og det gør det også sjovere for os. Så lige nu, så er linjen lidt igen ude på kontoret, og der sidder Bente, og der sidder Betty. De tager imod på 98 35 32 22. Ja. Der kan man i dag få bidraget 2 stykker musik for en 50'er, og 5 stykker for en 100-kroneseddel. Hvis ikke man ønsker at... Du skal nok komme til lige om lidt. Hvis ikke man ønsker at tegne nyt medlemskab, men man gerne vil støtte os hernede, så kan man tegne et bidrag, hvor man siger, for hver ny medlem vi får, der giver vi en krone, 5 kroner, 2 kroner. Ja, det bestemmer man helt selv. Så er det jo med til, at vi kan overleve. Så må du have lov at komme ind.
1: Ja, du har faktisk nævnt alt det, jeg vil sige. Men jeg kan da så lige sige også, at hvis man ønsker at melde sig ind, eller man ønsker at bestille noget musik, så kan man jo med det samme betale på MobilePay. Vi har et nummer, der hedder 76 14 64. Og så kan man jo faktisk få sit medlemsnummer med det samme, når vi kan se betalingen, den er gennemført.
0: Ja.
1: Og så kan man begynde at bruge sit medlemskab.
0: Og husk lige her, i hele fødselsdagsweekenden, der får man 5 CD'er med oven i handen.
1: Når man melder sig ind.
0: Ja, og så vil jeg sige, så er medlemskab i hvert fald betalt for de næste par år.
1: Ja. Men en god gammel dansstopper fra Johnny Reimer, bind dit gule hårbånd.

0: Ja, så fik vi et genhør fra Johnny Reimer, Bind dit gule hårbånd.
1: Ja, og vi snakkede lidt om i starten, at vi også ville lave lidt aktioner. Og der har vi sådan set gjort klar til en nu.
0: Men du spiller lige et stykke musik, ja, og så begynder vi på den, ikke?
1: Aktioner, det gør vi sådan, at vi kan ringe herinde i studiet direkte på 98 35 36 63.
0: Ja.
1: Hvis ikke man ønsker at komme igennem, så ringer man bare på kontoret på 98 35 32 22, og så kan man være anonym. Selvfølgelig skal de vide navnet på kontoret, men vi siger ikke noget herinde. Vi siger bare, hvad der er budt.
0: Ja, og de kommer løven fra kontoret så snart.
1: Ja, og det giver de jo en emotion til de der damer derude, ikke?
0: Ja, det... Nå.
1: Og, men vi gør så også det igen, at vi prøver på at se, om vi kan få noget solgt. Og når vi synes, det er ved at være rimeligt, og det falder lidt dødt, så begynder vi at tænde ned fra 10.
0: Ja.
1: Og når vi når 0, så er det solgt. Så ring endelig og byde, men vi snupper lige et stykke musik, og jeg har fundet en med Peter Aldal med 3 røver for rollen.

0: Ja, det var Peter Aldal med tre røver. Fra Rold.
1: Ja, de uge fra Rold, ja.
0: Ja,
1: ja, det var det.
0: Det ser han, jeg ved ikke.
1: Men jeg lukker telefonen op nu, og så...
0: Fortæl du lige, hvad vi sidder på auktion.
1: Ja. Min købmand i Farestrup, han har været så flink og give os en lille gave her. En rigtig flot bøtte med 600 gram chokolade i. Og det kommer fra Spangsberg Klassiker. Og det er den blanding, der hedder Aftenmix. Og det er skønne blandinger med chokolader med forskellige fyld. Og der står på en, du må godt. Ej, jeg må ikke tage lov af en.
0: Nej.
1: Vi skal se, om vi kan få den skudt afsted. Og jeg lukker telefonen op. Og så sidder vi på 98 35 36 63.
0: Og hvis man ikke vil ind til os, så er det 98 35 32 22.
1: Ja, og så skal du lige tage din mikrofon op til munden, eller så kan de ikke høre, hvad du siger.
0: De heller ikke, gider ikke at høre på mig.
1: Nej.
0: Nå,
1: nu kan jeg se, at de ringer på kontoret. Det er ikke det nummer, I skal bruge.
0: Jo, det kan de godt.
1: Ja, altså hvis I vil være anonym, så skal I selvfølgelig. Så venter vi på at se, om der kommer nogen herind med et bud. Ellers så starter vi da bare op her. Men Spangsberg chokolade, 600 gram i sådan en rigtig flot bøtte, sponsoreret af min købmand i Farestrup. Åh, ja.
0: Der må der være en, der vil give lidt for den.
1: Ja, så spiser vi den da bare selv.
0: Ja, det vil du gerne.
1: Ja, jeg kan ikke tåle.
0: Nej.
1: Nej. Så får man byller alle steder, når man vil derud.
0: Jeg vil rigtig gerne tale med en af lytteren på 98 35 36 63.
1: Ja.
0: Men det kan da godt være, at de er i gang med den norske konge alle sammen.
1: Ja, det kan også være, at de sidder og spiser endnu.
0: Nej, det er slut.
1: Men ellers så gemmer vi den bare lige lidt, så... Ja. Men nu ser vi lige, om der kommer noget ude fra kontoret. Men jeg ved ikke, hvad sådan en den koster normalt, men...
0: Det er også lige meget, bare vi får lidt.
1: Ja.
0: Er der så ikke, der vil byde noget som helst?
1: Nej, den er meget stille lige nu.
0: Så starter jeg da bare lige et stykke musik op.
1: Ja, og
0: så kan vi finde ned i den, hvis der er. Så tager vi lige med Bjørn Tidemand med 9,5.

0: Ja, det var så Bjørn Tidemand med 9,5. Og der ser ikke rigtig ud til nogen, der vil købe noget chokolade, men...
1: Skal vi lige prøve at give
0: den... Vi prøver en lille chance mere, igen. Ellers så altså, tager...
1: Vi har en bøt her med 600 gram fyldte chokolader fra Spangsberg Klassiker, en aftenmix, skøn blanding med forskellige fyld. Og så står der jo, du må godt.
0: Ja, og du må ikke til lov. Ja.
1: Og den er sponsoreret af min købmand heroppe i Farstrup, og indeholder som sagt 600 gram.
0: Men hvis ikke der er nogen, der vil nu, så tager vi den igen på søndag.
1: Ja, ellers så venter vi lidt med en.
0: Ja, nu står Karen og kigger lidt
1: kraftigt
0: på den.
1: Nu skal du ikke tage løv af den der, Karen, for du kan ikke tåle.
0: Hun tager på en næring og det hele nu.
1: Nå, jamen skal vi ikke bare lukke ned her, og så siger vi...
0: Er det 25, du byder? Du kan ikke rigtig bestemme dig, hva'?
1: Nej, men vi starter musikken op, og så gemmer vi en lige lidt. Skal vi ikke gøre det?
0: Jo, så tager vi en på søndag, der er folk med her.
1: Ja, men hvad hedder det næste musik? Et verdenshit bliver det i hvert fald til, fra Chris Norman og Susie Crockrow på Stumbling Inn.

0: Ja, jeg fader lige lidt i musikken, fordi vi har lige fået et seddel ind på vores auktion her ude fra kontoret. Et bud på 25 kroner for den dejlige bønne chokolade.
1: Og det er i hvert fald alt for billigt.
0: Ja, vi skal gerne have lidt
1: prøv
0: mere.
1: Prøv at ringe på 98 35 36 63. Ja, men der sidder selvfølgelig en og venter på det og køber for 25.
0: Fik du lige en tusse i halsen?
1: Jeps. Det var ikke en karamel fra bøtten.
0: Nej, du har ikke gået i bøtten, vel?
1: Skal hun godt nok have den for de 25 kroner?
0: Nej, nej, nej. 600 gram fyldte chokolader, dejlig chokolade fra Spangsberg, en gang aftenmix, chokolade med forskellige fyld.
1: Og vi ved jo ikke engang, hvem det er, når det er ude for kontoret, så... Jeg synes godt, du er en, der kunne ringe og byde lidt.
0: Og så er jeg sponsoreret af min købmand oppe på Nymøllevej oppe i Farstrup. Men skal vi lige prøve at se, hvad der sker?
1: Sker ingenting. I kan også ringe ud på kontoret igen og byde videre. Ja. 98 35 32 22. Så kommer Bente Spæsen herind.
0: Men det er sikkert ud til, at der sker noget. Skal vi begynde at...
1: Ja... Det er vi nødt til. Jeg siger 10.
0: Ja, men så siger jeg det 9.
1: Jeg vil sige 9,5 eller 8.
0: Ja, nu kom der en her, du kan se.
1: Ja.
0: Hvem har vi med?
2: Ja, det er Lise.
1: Jamen, hej.
0: Ej, du kan ikke tåle, så...
1: Jo, men hun kan jo dele ud af det.
0: Men du kan jo dele ud til andre jo, selvfølgelig.
2: Jeg kender nogen, der heller ikke kan tåle det, men som godt vil dele med mig.
1: Ja.
2: Ja.
0: Hvad siger du? Vi har budet på 25.
2: Ja, det er ikke i orden,
1: synes jeg. Det er
2: faktisk hul.
1: Jamen, det er hul. 75. Det var et godt bud.
0: Det var dejligt. Tak skal du have.
1: Ja, så.
2: Det er godt.
1: Vi prøver lige at se. Du ved jo, hvor den står, når...
2: Ja, godt.
1: Tusind tak for budet, Lise.
2: Godt.
0: Hej. Hej, hej. Ja. Andre kan også byde ind. Nu er vi deroppe på 75 for den. Så må vi se, om der kommer noget bud fra kontoret, eller vi skal begynde at tælle ned igen.
1: Jeg synes, vi skal begynde at tælle ned.
0: Gør vi det?
1: Så siger jeg igen 10.
0: Jeg siger 9.
1: 9,5.
0: Det hedder det ikke.
1: Nå, 8.
0: Nå. 7.
1: 6.
0: Jeg går med en 5'er.
1: Ja, jeg synes bare ikke, disse skal have en. Jeg synes, I skal skynde jer at ringe.
0: Ja.
1: Fordi hun kan ikke tåle.
0: Nå.
1: Men det skal jeg jo ikke bestemme. Var det 4, vi nåede til?
0: Det var det, ja. Så siger jeg 3. Så er det nu, der skal trykkes, hvis man skal nå at have en.
1: Ja, vi venter lige en lille smule.
0: Ja, fordi vi skal jo lige have kontoret med os.
1: Så siger vi så bare 2.
0: Ja. Og så siger jeg 1. Og så venter vi lige og ser, om hun kommer løven derude fra. Eller så sælger vi en til 75.
1: Ja.
0: Så der sker ikke noget, kan jeg se. Og der er heller ikke nogen lamper, der
1: vi
0: blinker.
1: Vi siger tillykke til Lise.
0: Vi solgte den for 75.
1: Og det var 0. Ja.
0: Ja. Godt. Og så har jeg fået en seddel ind på 5 stykker musik. Det er dejligt. Og det er dig, Bent. Du vil gerne høre Søhenvi. Han hedder Spotless med Beautiful Brown Eyes. Det der duer en dag i maj, til Edelmand med Himmelhunden, og Bill Chuang med Sail Along Silver Moon, og Olivia Newton-John, Banks of Ohio. Og de kommer her til dig.

0: Ja, Bent, her var de fem stykker musik, som du havde ringet ned og bestilt. Det var Sir Henry and His Butlers, Beautiful Brown Eyes, Det der duer en dag i maj, Ted Edelman, Himmelhunden, Bill Round med Sail Along Silver Limonen og Olivia Newton-John, Banks of Ohio. Og vi siger tak for støtten til radioen. Og så er jeg sendt Karsten ud, og så har jeg fået en ny medvært.
1: Ja, og det er Karen.
0: Ja, hej Karen.
1: Hej.
0: Ja, så må du gerne finde noget musik.
1: Jeg har fundet et med Dolly Parton. Hende er hvad så sørger vi lige har mistet her. Så men det er den, der hedder Banks of Ohio.

0: Ja, vi hørte her Dolly Parton med Banks of Your Ohio.
1: Ja, så skal vi en tur omkring Færøerne. Vi skal have fat i Herborg Torkelsdottir og den seneste, der er kommet fra hende, der hedder Ikke Min Skyld.
0: Jeg skal lige have fundet min telefon.

0: Ja, det er ikke min skyld, sådan lød det fra færøske Herbert Torkild Stortier.
1: Ja, så er jeg fornænd med Willie Nelson, Songbird.

0: Vi hørte her Willie Nelson med Songbird.
1: Ja, og den her weekend, som mange nok har hørt, men er der kommet nye lyttere til, så har vi jo 38 års fødselsdag her på Radio Nibeniten. Og på søndag, der fejrer vi det jo med åbent hus fra kl. 13 af og til, frem til kl. 17. Der er kaffe, der er kage, og der bliver underholdning af Anders Kragelund, der kommer og giver en del numre. Han har sin nye CD med, man kan købe og få signeret. Og så kan I jo se alle de her medarbejdere, der render rundt hernede til daglig og sender. Og vi kan også få sat ansigt på jer, når vi har jer i telefonen. Men på søndag mellem 13 og 17, der er der åbent hus. Og Radio Nibeniten, ja, den ligger jo i Priogade nummer 8 her i Nibe. Det næste, jeg skal have fat i, det er et stykke Grand Prix-musik fra 1984. Vi skal have fat i Lesia, og så er det en hemmelighed.

0: Ja, vi lyttede til Lesia. Det er en hemmelighed, det er det så ikke længere. Men jeg kan så også lige fortælle, at der er stadigvæk folk på kontoret, på Bente og Karsten er derude, og man kan bestille 2 stykker musik for en 50'er, og vil man gerne have 5 stykker, så er det en 100-kroneseddel, man skal have sendt ned til os. Og det kan gøres på MobilePay på 76 14 64. Og hvad har du så i godt af posen, ja, Karen?
1: Nå, ja, du har sagt det, jo siges.
0: Nå.
1: Så det var også med det der med, at de kunne ringe ud på kontoret.
0: Ja.
1: Men det kan lige mig, det er jo sagt. Så tager jeg et stykke musik i stedet for. Og vi skal høre Wolken Blau med Water und Schön und Sohn. Sådan er det.

0: Vi hørte her Wolkenblau med Water und Sohn. Ja. Og så kan vi lige sige, at man kan ringe ind og være med til at give bidrag til hver ny medlem, der kommer ind. Og man kan give 5 kroner, man kan give 10, man kan give 20 eller 25, det bestemmer folk selv.
1: Ja, men vi ser jo gerne, at det er noget, der kommer til at batte lidt.

0: Ja.
1: Så de må jo gerne tage pengepungen op.
0: Nemlig.
1: Ja, det siger vi gerne.
0: Ja.
1: Men det er helt op til folk selv, hvad de har lyst til at give et bidrag i hvert fald.
0: Ja, og der kan I ringe ud på kontoret. Det er 98 35 32. 22, ja.
1: Lige nok, ja. Jeg sidder her med en ny single, der er kommet fra Holm & Co. Den gamle færgekro.

0: Ja, sådan lyder det nyeste udspil, der er kommet fra Holmer Kro. Vi var på den gamle færgekro.
1: Ja, så skal vi høre Svend Bisgaard med Bjerget Knejser.

0: Ja, vi hørte her Svend Bisgaard med Bjerget Knejser.
1: Ja, jeg vil tage jer tilbage til 1981. Vi skal have fat på Nibe Aalborg-ruten Heavy Clouds, Dance All Night.

0: Ja, et genhør fra 1981, hentet fra gruppen Heavy Clouds, Dance All Night. Så skal jeg også lige huske at fortælle, at vi har jo brug for jeres støtte her på radioen, for alle medarbejdere her, de arbejder gratis som frivillige. Ingen gang personale på kontoret får løn her, så det er kun for jeres medlemmer, at der holder radioen i gang.
1: Nemlig?
0: Ja.
1: Og så skal vi høre svensk danseband, og det hedder Thomas. Kom til sommeren, min kære.

0: Ja, det var et svensk danseband, der hedder Tommys. Og det hedder Kom til sommeren, min kære.
1: Ja, og så skal vi tilbage i tiden igen. Vi skal have fat i et godt grønt nummer, hentet fra Gasoline.

0: Ja, vi var helt tilbage i 1974. Vi havde fat i Kim Larsen i forgrunden for Gasolin på nummeret Bingo. Og alle, der har et gyldigt medlemskab hernede på Radio Nibbenitten, de kan jo spille bingo hver onsdag. Og et sæt plader med, det koster 30 kroner. Ja. Og jeg kan se herfra, at vi har nogle rigtig gode puljer. Der er en gul på 1800, så er der en blå på 1700, og så er der en røde på 1200, og så har vi den grønne på 1000.
1: Ja.
0: Så det er jo bare med at få bestilt nogle bingoplader hernede, hvis man har lyst til det. Og det er hver onsdag aften fra 20 til 21.
1: Er det også mulighed for at komme ned og hente?
0: Ja.
1: Vi har jo visse åbningstider hernede.
0: Ja.
1: Og nu kan jeg ikke lige...
0: Det er noget med, at... Kan du huske dem?
1: Nej, det kan jeg ikke.
0: Så kan jeg vente i hvert fald. Åbningstiderne hernede på kontoret.
2: Hey,
1: nej, på hverdag.
0: På hverdag.
2: Mandag fra 15 til 18, tirsdag lukke, onsdag 16 til 20, torsdag lukke, fredag er kontoret åbent. For personlig henvendelse fra 17 til 20, men der er nogen på ved telefonen, frem til vi lukker ned hen omkring 11:30 fredag aften. Lørdag er der aldrig åbent, søndag er der åbent fra 10 til 1.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var sådan, det var, Karen.
1: Ja, det var det.
0: Godt.
1: Så, men vi skal høre Silletaler, Sjøtjenjæger, Sommer in der Bergen.

0: Vi hørte her Sille taler, Schützenjäger, Sommer in den Bergen.
1: Ja, nu snakkede vi jo Dolly Parton lige før, og så snakkede vi jo 9 to 5. Og den vil jeg, du gerne vil spille lidt senere, men så kommer jeg så til at tænke på, der er jo også en mere, der hedder det. Den kommer fra China Eastern, men den hedder så også Morning Train.

0: Ja, vi rundede i England endnu en gang. Her fik vi Sheena Easton, Morning Train eller 9 to 5.
1: Ja, og så fandt jeg den, som man gerne vil høre med Dolly Parton, og det er 9 to 5.

0: Vi hørte her Dolly Parton med Night to Five.
1: Ja, så har vi sendt Michael ud og holdt en bitte pause, så nu har jeg fået knapperne her og skal finde ud af det. Men det går nok også. Jeg har fundet en med Bjørn Okay med Texas Gule Rose.

0: Ja, det var så Lars Stryg med, aldrig mere må jeg se dig. Og vi har jo stadigvæk Bente ude på kontoret, og vi kan jo så i dag give bidrag på 50 kroner, det udløser 2 stykker musik, og 100 kroner, det er 5 stykker musik. Og vi tegner jo også nye medlemskaber i dag, og hver gang man tegner et medlemskab, så får man 5 CD'er med. Så er det i hvert fald et billigt medlemskab.
1: Ja, det er det helt sikkert.
0: Hvis ikke man ønsker flere medlemskaber, eller man gerne vil støtte radioen alligevel, så kan man ringe ind og sige, at man giver bidrag per ny medlem. Det kan være 1 krone, det kan være 5 kroner. Jeg beløber det helt op til jer. Så ring ind nu til Bente på 98 35 32 22.
1: Ja.
0: Har du noget derovre, Karen?
1: Ja, det har jeg. Jeg har Jan Rasmussen. Når lykken blomster.

0: Ja, vi hørte her Jan Rasmussen med Når lyngen blomster, og det gør den jo i den her tid.
1: Ja, og den er kommet mange steder.
0: Det er helt sikkert.
1: Så sagde vi lige at snakke om her, mens musikken spiller, at vi vil prøve en bedre aktion igen.
0: Ja.
1: Og hvad er du har? Vi har noget fra købmanden i Farstrup.
0: Det har vi. Og det er en Anton Berg chokolade. Og der er forskellige. Ja. Der er nukke og grunds, marcipan og karamel og vanille.
1: Dine tænder, de løber allerede i vand. Ja. Hvor mange gram er der i?
0: 155 gram.
1: Ja. Det er sådan lige til en god tand.
0: Ja.
1: Så hvis nogen har lyst til at byde, så ring på 98 35 36 63. Og hvis ikke I vil igennem til os, så ring ud til Bente på 98 35 32 22.
0: Ja.
1: Og giv et frisk bud. Men
0: inden I ringer ind.
1: Ja, vi tager lige og begynder med musikken. Skulle der komme nogen, der ringer, så fader vi selvfølgelig ned.
0: Ja.
1: Vi tager Grete Ingemann med Dansevisen.

0: Ja, det var så Grete Ingemann med Dansevisen.
1: Du skal lige huske den seddel.
0: Ja, men vi skal lige have nogen til at ringe på den der chokolade.
1: Ja, det skal vi da.
0: Og det var noget rigtig, ser rigtig lækker du. Ja,
1: det er fyldt chokolade. Ja. Og det er en tobærs. Og det er sparkømmen faktisk, der har skænkeren.
0: Jeps.
1: Og der er 155 gram i den.
0: Der er mere, end vi kan spise på én gang.
1: Ja, det er der. Ja. Det passer lige, hvis man får en kop kaffe. Ja. Aftenkaffe, og så lige sådan et par stykker.
0: Prøv at ringe på 98 35 36 63.
1: Ja.
0: Ellers så må jeg så sige, så har jeg fået en seddel ind, at Claus han vil bidrage med 10 kroner per ny medlem, og det vil han fredag, lørdag og søndag. Og det siger vi jo tusind tak for, og han har ønsket et stykke musik med Claus og Servants, og det bliver Tavlen Ren. Og den får du her som tak.

0: Ja, det var til dig, Claus. Det var Claus og Søvands med Tavlen Ren. Og det var jo fordi, du havde ringet ind, at du gerne ville støtte radioen med 10 kroner per ny medlem. Og det er både fredag, lørdag og søndag. Og det kunne jo være dejligt, hvis nogen af jer andre også ville det. Eller ja, der er næsten ikke den ting, man ikke kan. Nej. Og vi har jo en aktion, og hvordan går det med den?
1: Der er kommet bud på 25 kroner.
0: Nå, ej, det er lige billigt nok.
1: Ja, men, det er.
0: Så ring ind på 98 35 36 63,
2: ja.
0: Så vi kan få lidt for chokoladen. Vi har blevet sponsoreret af Min Købmand i Farstrup.
2: Ja.
0: Eller så spiser vi en selv.
1: Ja, det gør vi.
0: Ja. Har du noget musik
1: på? Ja, det har jeg. Jeg har Tony Åbo, Pigerne i Aalborg.

0: Ja, vi kan se, at telefonen den ringer, men prøv lige at ringe på et af nummeren igen. Ude på kontoret, det er 98 35 32 22, og på en til os, det er 98 35 36 63.
1: Det er til auktionen.
0: Ja, ring ind, vi har 25 kroner, og vi synes, det er lige billigt nok. Så lad os nu se, om ikke der er en, der vil ringe. Det så ud, som om der var en, der ringede, men vedkommende blev nok bange for os, Karen.
1: Ja, det tror jeg.
0: Vi er også farlige.
1: Ja, det er.
0: Ja, skal vi snuppe et stykke musik mere, og så vente og se, hvad der sker?
1: Ja.
0: Hvad har jeg så her?
1: Jamen, prøv lige at se her. Prøv lige at se, hvad der sker.
0: Ja. Så er den blinkeren igen. Har vi nogen med? Hallo, har vi nogen med? Det ser ikke ud til. Jeg tror, det er kontoret, den ringer på. Er der nogen med? Bare ring på 98 35 36 63, så får I Karen og mig herinde.
1: Ja.
0: Og 98 35 32 22, så får I Bente. Og jeg kan se, den ringer ude ved Bente nu. Så finder du et stykke musik, ja, og så...
1: Åh, hvorfor gør han det? Nå, du begynder at få fra. Det var et plan.
0: Så slukker du bare.
1: Ja.
2: Jeg vil synge.
1: Så.
0: Så.
1: Vi stopper den.
0: Har du spist for mig, sukker?

0: Ja, det er jo så Candice med Lolly fra Berlin. Vi prøver lige lidt mere med den her aktion, ellers så stopper vi ind og gemmer den til en bedre tidspunkt.
1: Den stod til 25 kroner nu.
0: Den står til 25, men det synes vi lige er lidt nok.
1: Ja, det er der.
0: Så ring ind til os på nummer hvad?
1: 98 35 36 63.
0: Lige nøjagtigt.
1: Og imellem det, så spillede vi Bjørn Hjulmand med Aldrig, Aldrig Mere.

0: Ja, vi hørte her Bjarne Julemand med Aldrig, aldrig mere.
1: Ja, men det må da godt være nogen, der ringer ind og byder på vores æskchokolade.
0: Ja.
1: Og det er på 98, 35, 36, 63.
0: Ja.
1: Og I kan også ringe ind, ligesom Claus gjorde, og sige, at I vil give bidrag på en ny medlem. Han har sagt, at han giver 10 kroner per ny medlem, det gør han fredag, lørdag og søndag. Så lad os nu se.
0: Ja, skal vi
1: tælle med? Sidste chance på 98, 35, 36, 63, eller så sælger vi chokoladen for 25 kroner.
0: Ja.
1: Skal jeg sige 10?
0: Ja, så siger jeg 9.
1: Ja, ring, ring, ring. 8.
0: Ja. 7.
1: Og 6.
0: Og 5.
1: Så er vi halvgående.
0: Ja.
1: Ja. Så nu skal I skynde jer at ringe 98, 35, 36, 63. Og det kunne jo være en af jer, der ordinerer besøgers på søndag, så kan I få dem med hjem med det samme.
0: Det kan de nemlig.
1: Ja. Eller også, hvis ikke I bor om det, vi har herinde, så kan I jo spise den selv.
0: Ja, det er også det.
1: Ja. Så siger vi 4.
0: Og så siger vi 3.
1: 2.
0: 1.
1: Så er det sidste chance. Så er den solgt for 25 kroner.
0: Ja.
1: Tillykke til den heldige ejer. Så
0: ja.
1: Skal jeg lige snuppe et stykke musik?
0: Ja, det kan du.
1: Kim og hallo, pigen på vejen.

0: Ja, det var Kim og Hallo med pigen på vejen. Hvad så, Karen? Vi har lige snakket lidt om, at vi kunne godt bruge nogle flere medlemmer.
1: Det kunne vi.
0: Og her i weekenden, der er jo sådan rigtig godt ved at tegne medlemskab. I får 5 CD'er med oven i handen.
1: Ja, det er
0: der er en, der giver 10 kroner per ny medlem.
1: Ja.
0: Så du har priserne derovre?
1: Det har jeg. Et personligt medlemskab koster 135 kroner årligt. Og det vil sige 36 øre.
0: Per dag?
1: Ja. Husstand, det er 225 kroner årligt. Og det er 61 øre per dag. Så er der personlig pensionist. Det er 100 kroner årligt. Og det er 27 øre per dag. Så er der husstand pensionist. Det er 150 kroner årligt. Og det koster 41 øre per dag. Ja. Så er der firmamedlemskab, 350 kroner årligt. Ja.
0: Ja, og så har vi de der sponsorater til ja. 400 kroner. Eller 1400.
1: Nej,
0: 1500 ja. For hele år.
1: Ja.
0: Og hvad kan man for det der medlemskab? Jamen, man kan jo stemme på Danstoppen. Man kan få gratis musik om torsdagen. Der er quiz, så det syder tirsdag aften. Der er quiz om søndagen. Og jamen, man kan en masse ting.
1: Og man kan jo få et stykke telefonhilsen.
0: Ja.
1: Og der ringer de op her fra radioen.
0: Ja, hvis Tante Ode, hun er fødselsdag.
1: Ja, og de gerne, når pårørende, hvad de gerne vil have, noget der skal fortælles.
0: Ja.
1: Det kan godt, det koster 50 kroner.
0: Ja.
1: Og et stykke hilsen med musik, det koster 25 kroner.
0: Mm-hmm. Og vi skal også huske, hvis du ringer ned og bestiller 3 stykker musik, eller 5 stykker, nej, 2 stykker musik, eller 5 stykker her i fødselsdagsweekend, så kan du også få en hilsen med.
1: Ja, det kan du.
0: Så
1: der er mange muligheder.
0: Der er rigtig, rigtig meget.
1: Ja, man kan spille bingo, man kan være med i quizzer,
0: mm-hmm.
1: og der er gratis musik.
0: Du kan også i dag, hvis du finder på, at du vil have medlemskab, så betaler du på mobilpenge med 76 14 64. Lige snart vi kan se betalingen, så er du med, og så kan du begynde at ønske at
1: ønske at bestille musik.
0: Ja.
1: Nemlig.
0: Og vi har jo så åbent hus på søndag fra kl. 13, og der bliver underholdning med Anders Kravlund, og der bliver kaffe og kage, og vi går hernede, alle medarbejderne, så kom og se, hvordan vi ser ud, og vi kan se, hvordan I ser ud.
1: Ja.
0: Så.
1: Nogle med om det kan være, når en enkelt ikke kommer.
0: Jo, men så. De fleste.
1: Ja, de fleste, de gør der i hvert fald.
0: Ja.
1: Så.
0: Har du musik, eller?
1: Ja, jeg har et. Det er Tommy Seebach. Du skiller mig hele tiden ud.
0: Det gør jeg ikke.
1: Nå, det gør du ikke.
0: Nej.
1: Nå, men vi hører den alligevel.
0: Ja.

0: Vi hørte her Tommy Seebach med Du skiller mig hele tiden ud.
1: Ja, det var lige før jeg skulle til at gøre det nu.
0: Ja.
1: Jeg har fundet Bjørn Sidemann med Bytte, bytte købmand.

Det var så, Ulla Pia, hvis jeg var dig. Så har vi lige fået en seddel ind, at Siri, hun vil gerne give et bidrag på både fredag, lørdag og søndag på 10 kroner per ny medlem. Og det siger vi selvfølgelig tusind tak for, og vi kvitterer med et stykke musik, og du vil gerne høre H.C. Eisner med Rosernes By.

0: Ja, det var så.
1: Det var Siri.
0: I Siri, der har givet bidrag på 10 kroner per ny medlem, og det har hun gjort både fredag, lørdag og søndag. Og det siger vi tusind tak for.
1: Ja, du glemte lige, vi hørte H.C. Eisner.
0: Jamen, det var det, jeg skulle til nu, Karen.
1: Nå.
0: Du er så hurtig.
1: Ja, ja. Ja, det var rosernes by.
0: Ja, det var ikke roser i flore.
1: Nej.
0: Nå, men så må jeg jo overfinde noget musik. Og vi skal have Susanne Dahl. Hvad står der? Giv du en dans? Jamen, det kan jeg da godt. Skal vi snuppe den, Karen?
1: Det kan vi godt.
0: Ja, så må Mika lige passe knapperne
1: ja,
0: så længe.
1: Ja, det kan han også godt klare.

0: Ja, det var Susanne Dahl med Giver du en dans. Og jeg blev godt forpustet, fordi Karen, hun går godt nok til en, når det er det der dans om. Men nu går jeg...
1: Jeg så godt, hvordan isen var rundt, så du må hellere snakke ud og hvile dig.
0: Nu går jeg
1: lidt.
0: Ud og tager en pause, for så kan Karen komme ind og sende.
1: Jamen, jeg sætter lige den næste gang, og det bliver en god gammel en fra Peter Belli og Four Roses og Bloody og Bladder.

0: Ja, sådan lød tonerne fra Peter Belli og for Roses, opladt i opladt af Karen. Så fik vi sendt Karsten ud til pause.
1: Ja, det gjorde
0: vi. Der var vist noget med, at han skulle have fyldt et køleskab til på søndag til kolde drikkevarer, så det er godt nok, at han lige får styr på det. Men så får vi lov at fortsætte lidt. Og du har noget mere derovre?
1: Ja, man vil lige sige, inden jeg fortsætter, at I er velkommen til at ringe ud på kontoret til Bente, hvis I har lyst til med to stykker musik til 50 kroner. Er sådan?
0: Jo.
1: Og fem stykker til 100 kroner.
0: Ja.
1: Ja, og I ringer ud på 98 35 32 22.
0: Ja.
1: Og så skal I høre Alice og Rita. Jeg vil, herr general.

0: Ja, vi hørte lidt om Jammerbugtens Land i selskab med Tørrebisserne. Og mens vi venter på nyt fra den, det kommer nok ganske snart, jeg hørte Lars Marke udtale sig om, at de havde 7 nye numre, der var indspillet nede i hans studie, så det var nok ikke længe, inden vi får en ny CD fra Tørrebisserne.
1: Nej, det er nok ikke tørsom. Og det lyder i hvert fald godt, det de spiller.
0: Det er rigtig godt musik, ja.
1: Ja, og vi kan lige fortælle, at man kan jo støtte retten ved at give bidrag lige fra 5 kroner op, alle ligesom folk har lyst til, hvad de selv gerne vil give for hver ny medlem. Og man har også lov til at gøre, man kan gøre både fredag, lørdag og søndag.
0: Ja.
1: Man kan også bare gøre lørdag og søndag. Det bestemmer man selv, hvordan man gerne vil gøre det.
0: Og man kan også bare ringe herned og så sige, at jeg vil give et beløb på f.eks. på 50 eller 100 kroner.
1: Ja.
0: Og så kommer de jo med, når vi tæller pengene op til sidst.
1: Det gør der,
0: ja.
1: Helt sikkert. Og der kan I ringe ud på kontoret, det er på 98 35 32 22.
0: Ja. Nå, Karen, så er det din tur.
1: Ja, jeg har fundet et stykke med Applejack. 3 fede fluer.

0: Ja, vi hørte Applejack med tre fede fluer. Og vi kan også lige fortælle noget, at det er i børn dyre at lave radio. Og det er derfor, vi gerne vil have så mange nye medlemmer som muligt, der er med til at betale til radioen.
1: Ja.
0: For
1: ja.
0: Alle os, der arbejder ned, vi arbejder gratis.
1: Ja.
0: Vi er frivillige.
1: Og, ja, og det, der har gjort det dyrere nu, det er, at vi har fået en moms oveni.
0: Ja.
1: Det hele. Så ja. Den skal også betales.
0: Det skal den.
1: Ja. Og vi vil jo også gerne lige have lidt varme og lidt vand hernede, når vi er hernede.
0: Ja, det vil vi meget gerne. Helt sikkert.
1: Men jeg synes, vi skal lytte til Birthe Kjær nu af alle verdens glæder.

0: Ja, en rigtig flot og dejlig sang her fra Birthe Kjær, Alle Verdens Glæder.
1: Ja, så skal vi høre Annette Klingenberg, Minimax.

0: Oh. Annette Klingenberg hørte vi med Minimax.
1: Var hun løbet væk fra dig?
0: Ja, det var hun lige ved at gøre for mig.
1: Nej, så duer ikke. Nej. Nyt musik igen, viseværterne, og de er kommet med en sang, der hedder Jens Gårdmand.

0: Ja, en af de sange, der bobler på vores danstop hernede, sangen fra Viseværterne og sangen om Jens Gaardmand.
1: Har du ikke...
0: Skal jeg tage den nu?
1: Ja.
0: Jamen, så gør jeg lige det. Jeg skal bare lige have en flytte her, så... Det var Jens. Det er dejligt. Du vil give 15 kroner for alle dagene. For at være en nyt medlem, vi får. Så nu er vi oppe på 35 kroner.
1: Er du både fredag, lørdag og søndag?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så vil du gerne høre et stykke musik også. Så det skal jeg lige have styr på her, og det har jeg her. Det var nemlig Carl Petter med Stik mig en øl.

0: Vi hørte her Birke Lysteager. Lysteager. Meloni Lorkot.
1: Ja, så fik jeg taget alene igen, og det var dejligt. Endnu et nyt medlem har fundet vej til Radio Nibbenitten, og det er Ole fra Fjerritslev. Og vi byder dig velkommen, Ole, og håber, du får rigtig meget glæde af vores radio hernede med alt det, du kan deltage i. Og du får jo 5 CD'er med på vejen. Det gør man jo, når man melder sig ind her i weekenden.
0: Ja, det gør man.
1: Så medlemskabet, det er så rigeligt betalt.
0: Det er
1: man får
0: sikkert.
1: 5 CD'er med oven i hatten.
0: Ja.
1: Og du får også et gratis stykke musik lige nu. Vi giver ved dørene i dag.
0: Ja.
1: Vi skal høre Elers og Den Anonyme.

og jeg blev så trist. Min sinds ro jeg mistede til sidst. Gud, giv mig sind.

Ja, så var det musik til dig, Ole, fra Fjerritslev. Du fik Elers den anonyme. Og så siger vi velkommen som nyt medlem, og vi håber, du bruger radioen rigtig meget. Ja, jeg har to stykker musik her til Jens, du har bestilt. Så skal vi have fat i Jakob Havgaard med Ingeborg, og så skal vi have Jens Lindby, han hedder Jonas Vingegaard.

0: Ja, så er der musik her til dig, Jens, som du havde bestilt. Vi hørte Jakob Haugaard med Ingeborg, og så var det Jens Lindby. Han hedder Jonas Vingegaard. Og vi siger tak for støtten til radioen.
1: Ja, så sidder jeg med en selv her. Det er Ole, der har bestilt 5 stykker musik. Og det er sådan, når man... Og det var nu... Det kan du huske.
0: Hvad?
1: Med 5 stykker musik. Nå. Det er lige mig nu. Vi skal høre Candice. Når jeg tænder lys i mørket, går sangen fra Thy, Perleporten. Candice gav en solnedgang, Kim Larsen midt om natten, og Candice Lonnie fra Berlin.

0: Ole, det var dig, der bestilte 5 stykker musik. Har vi hørt Candice, Lys i mørket? Skal lige være med her. Og Perleporten med gårdsrange fra Thy. Candice skal en solnedgang. Kim Larsen midt om natten. Candice Lonnie fra Berlin. Og vi siger mange tak for støtten og bidrag.
1: Ja, og så dig, Jens. Du har været så flink at ringe ind endnu en gang. Og du vil så give 20 kroner per nyt medlem alle dage, vi får her i fødselsdagsweekenden. Det siger vi selvfølgelig tak for. Og så skal du have et stykke musik for det. Og du vil gerne høre Tonne Åbro, Tag det Grønland igen.

Ja, Jens, her var der det stykke musik, der fulgte med de 20 kroner, du vil give per nyt medlem, vi får her i weekenden. Og det var Tony Åbo, Tag til Grønland. Men ikke nok med det, så har du sørget mig også bestilt to stykker musik. Du vil gerne høre Bamses Venner, Mit Livs Madonna og Bjørn OK, Tag Fri en Dag, og de kommer her til dig.

0: Ja, Jens, her fik du så de to stykker musik, du havde bestilt. Bamses Venner med Mit Livs Madonna og Bjørn Okay, Tag Fri en Dag. Og vi siger tak for støtten til radioen.
1: Ja, og Bente, hun sidder derude stadigvæk ved telefonen på 98 35 32 22. I kan jo ringe ind og købe et medlemskab, og hvis I køber et nyt medlemskab, så følger der 5 CD'er med. Vi har så også nogle bidrag, og vi er så op på 55 kroner per nyt medlem.
0: Ja.
1: Så ring endelig ind, og der kan også bestilles 2 stykker musik for en 50'er, og 5 stykker for en hund. Og vi lige før vi har ryddet op i alle papirerne, så ring ind jul til Bente på 98 35 32 22.
0: Ja, der er plads til mere musik endnu der.
1: Spiller du noget nu, eller?
0: Jamen, det er fordi, vi har jo været så heldige at få nogle CD'er forærende fra Fladstrand Spillemænd, og jeg synes da, vi skal høre et nummer. Og det nummer, jeg har fundet, det grinte vi da godt nok lidt af, for det hedder Åh, de kvindfolk.

0: Ja, vi lyttede her til fladstrandsspillemændene og den, der hed de kvindfolk. Men jeg lader CD'en ligge herinde, for så bliver der spillet noget mere fra den her i weekenden, ved jeg. Hvad har du, Carsten?
1: Jeg har fundet Flemming Gammelholm op i det blå.

0: Ja, det var så Flemming Gammelholm, der op i det blå. Han er jo gammel pilot, så han ved jo, hvad du siger, var op i det blå.
1: Ja, og du er også kommet ned på jorden igen.
0: Ja, ja, jeg har siddet ned hele tiden.
1: Nå, det er godt. Så ved vi, hvor vi har dig.
0: Ja. Ja.
1: Men endnu en gang en gammel dansstopper, hentet fra Annette, min student fra Uppsala.

0: Ja, endnu en gang lyttede vi til en af de gode gamle dansstoppere, Annette her med min student fra Uppsala.
1: Ja, og så på søndag, der har vi jo så åbent hus hernede, hvor der vil være kaffe og kage, og vi vil være her næsten alle medarbejdere, så vi kan se, hvordan vi ser ud, og vi kan se, hvordan I ser ud. Og der bliver underholdning med Anders Kragelund, og derfor har jeg lige fundet en med Anders Kragelund, og det er den uge, hvor kragerne lander.

0: og kravende lande. Dem kan I jo komme ned og høre på, eller ham kan I komme ned og høre på søndag til vores åbne hus, og han spiller live hernede fra kl. 13. Der vil også være kaffe og kage og komme ned og hilse på os. Og hvad vil du sige?
1: Jamen, der er jo også rundvisning, og man kan komme ind og se det hele.
0: Ja, ja, og vi sætter billigt set det her på søndag. Og...
1: Men det var nu ikke det, jeg vil sige.
0: Nå?
1: Jeg vil bare lige høre dig. Har du lært teksten der?
0: Ja.
1: Jeg har talt 19 gange, blev der sunget, hvor kraverne.
0: Jo, men altså, det er fordi, så skal man kunne lære at synge selv.
1: Åh,
0: og det er lige før, jeg kunne synge, men ikke lige her i mikrofonen.
1: Nej, det skal vi ikke ønske. Nå, tysk musik skal der også være plads til. En kending her på radioen, Osvald Sattler og Jan de Smit i Seigtige de Berge.

0: Ja, velkendte toner her på Nibe 19, Osvald Sattler og Jente Schmidt i Sigtige de Berge.
1: Ja, og der sker jo ikke rigtig noget på kontoret, så hvis ikke I har lyst til mere i dag, så lukker vi nok ned her kl. 24.
0: Og ja, vi starter jo op igen i morgen. Der er stadigvæk bemanding på kontoret.
1: Ja, ja, men så kommer vi i gang igen. Er det ikke fra kl. 8 i morgen til?
0: Nej, kl. 9 starter vi op igen her.
1: Kl. 9. Og så kører vi hele dagen.
0: Nej,
1: på nær, der er bingo fra kl. 13 til kl. 16, tror jeg det er.
0: Ja.
1: Så går vi på igen i morgen og hele søndagen. Så jeg fornemmer, Trine Dyrholm, det er at danse i Måneskin.

0: Ja, jo. Jamen, det var da utroligt, som de blå lamper, de kører ved. Nu slukker vi den igen, så ser vi, hvad der sker. Trine Dyrholm med Danse i Måneskin.
1: Ja.
0: Har du ingen blå bluse?
1: Nej, der er ikke noget blåt lys, der er kørt forbi herude, så der er ingen udrykning herover.
0: Det har jeg.
1: Ja, det skal jeg love for. Men jeg skal også lige nå at lytte til John Mogensen, og så får vi lige fortællingen om den lille pige i flade sko.
2: Høje hæle, røde negle, læber de to dog, er faktorer, som kan få manden til at glo. Efterhånden er det blevet ham en fiks idé, at sådan er en kvinde, næ, prøv.

0: Ja, John Mogensen, så hans version er en lille pige i flade sko.
1: Ja, så har vi fundet kælder til donkeys, der er en gammel maskendiser på Rønnunkelvej.

0: Ja, det var Kjeld og Tidonkis med den gamle Møskendiser på Ranunkelvej.
1: Ja, og det er det, jeg altid har sagt. Nu skal vi lytte til Thomas Sebak.

0: Ja, Tobbe Sebak, det er det, jeg altid har sagt. Jeg er vel nok en heldig fyr.
1: Ja, og vi har så lige blevet enige om, at vi lukker her kl. 24.
0: Ja, kontoret har lukket, og vi fortsætter her til 24, ja.
1: Og vi starter op i morgen tidlig kl. 9 igen. Og vi vil sige tusind tak for alt det, I har støttet os med i dag. Der er kommet sådan, hver gang vi får et nyt medlem, så er det 55 kroner, vi får af forskellige.
0: Ja, indtil nu.
1: Indtil nu, og det kan alle andre jo også.
0: Og vi siger også tak for de der gaver, vi har fået.
1: Ja, vi har haft et par aktioner, og der kommer nogle flere aktioner i morgen. Og vi kommer igen på søndag med en 4-5 aktioner.
0: Ja, og der bliver nok også lidt quiz i løbet af søndagen.
1: Ja.
0: Plus det her åbent hus, der starter kl. 13 hernede.
1: Vi har blandt andet nogle gavekort til grillbaren derinde ved campingpladsen.
0: I Sølyst derude.
1: Ja, så har vi to billetter til Danstopfestivalen næste år i Pinsen, og den ligger jo på Fyn.
0: Ja.
1: Og der er vi blevet skænket to billetter, som vi aktionerer i morgen. Og de har en værdi...
0: På søndag.
1: Ja, undskyld, på søndag. Vi har en værdi af 730 kroner stykke. Og vi har personligt, har mig og Michael været med 3 gange, og det er en fantastisk oplevelse.
0: Ja, musik i 3 dage, dansk musik og musik uafbrudt fra morgen til aften.
1: Fra kl. 9 til kl. 23 hver aften.
0: Ja.
1: Vi har en liste med af de på kunstnere, der er offentliggjort indtil nu, og den vil vi selvfølgelig læse op inden. Men tænk jer om, hvis I kunne tænke jer at komme med, så har vi 2 billetter, der kan købes til en billig penge.
0: Ja. Du skal har lidt musik derovre.
1: Ja, jeg skal lige have Tony Åbo med Hvide Rose fra Athen.

0: Det var så Tony Åbo med Hvide Rose fra Athen.
1: Ja, Karsten, små 10 minutter igen. Ja. Og så vil jeg lige sende en hilsen til Susanne nede i Randers. Jeg håber, du stadigvæk er vågen og lytter med.

0: Ja, så nåede vi da selvfølgelig også lige en til dig, Susanne, med Cliff Richard, og den hed Devil Woman.
1: Ja, så det er nok den sidste, jeg kommer til nu.
0: Måske.
1: Og det tror jeg, for jeg begynder at være lidt vrøvlet. Så vi tager lige en med i Pjønbjerg med Bakkevalsen.

0: det var så Ib Schönberg med Bakkevalsen. Så vil jeg gerne sige tusind tak for i dag, og tak for alt det støtte, I har givet radioen. Jeg vender tilbage hele søndagen, så kom ned og hils på mig, og så jeg kan også hilse på jer, hvor vi har Anders Gravlund med noget kaffe og noget kage fra kl. 13.
1: Ja.
0: Men der er mange af mine kollegaer på i morgen, så hør endelig med og støt radioen, det I kan.
1: Ja, jeg vil også til at sige tak for i aften. Jeg har også været der siden klokken 7. Men vender også tilbage på søndag. Holder fri i morgen, men I støtter selvfølgelig bare på radioen i morgen også. Jeg vil slutte af med tørfisk som altid. Farvel, farvel, og tak for nu. Det var det.